mojem srcu zelený, zim zelen si ty. Zim zelen, šebo zim.

0: što nju su si obiskovalci u okviru dneva europske kulturne dediščine ogledali Murnovo zjavko. Ogled sta pripravila Zavod 4 Šoštan in Šaleški jamarski klub pod Lasica Šoštan. Obiskovalce pa je po jami vodila članica kluba in ljubiteljska vodnica Valerija Stropnik. Za kakšno jamo gre?
1: Je paleolitsko najdišče, ki ga je našel Srečko Brodar leta 35. Našle se te razne paleolitske te najdbe od raznega teh sulic, urodja do celo jamarskega medveda, lobanje in kasneje celo do rimskih najdišč, mislim, raznih zapestnic, zaponk. To pomeni, da tukaj nekaj je.
0: Šoštan se je letos uvrstil med finaliste tekmovanja Moja dežela zna gostoljubnosti, ki ga pripravlja Turistična zveza Slovenije. Komisija je poleti obiskala Šoštan in ocenjevala njegovo turistično ponudbo ter urejenost. Občina Šoštan se je med finaliste uvrstila v dveh kategorijah. V kategoriji prepoznavni turistični kraji se za priznanje poteguje Šoštan, v kategoriji izletniške točke pa Vila Majer. O zmagovalcih bo odločalo tudi spletno glasovanje, ki poteka do 5. novembra. Glasovati je mogoče enkrat dnevno v posamezni kategoriji.
2: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: prva ponovitev.
1: Zdravnik.
2: Moj zdravnik. V termah Topolšica je letos že petič potekal dan kakovosti bolnišnice Topolšica, ki je tudi tokrat povezal številne zdravstvene strokovnjake iz vse Slovenije. Dogodek pa že presega nacionalne meje, saj se ga udeležujejo tudi strokovni gostje in udeleženci z Hrvaške. Kaj prinaša letošnje srečanje, katere teme so bile v ospredju in zakaj je izmenjava znanja za kakovostno zdravstveno obravnavo tako pomembna, bomo predstavili v nadaljevanju. Budite z nami.

0: Moj zdravnik.
1: Pozdravljeni, v termah Topolšica je letos že petič potekal dan kakovosti bolnišnice Topolšica, ki je tudi tokrat povezal zdravstvene strokovnjake iz vse Slovenije. Srečanje pa v zadnjih letih dobiva tudi mednarodno razsežnost, saj se ga udeležujejo gostje in strokovnjaki iz Hrvaške. A kaj je tisto, kar strokovnjake vsako leto znova pripelje v Topolšico? Predvsem izmenjava izkušenj, dobrih praks in pogovor o izzivih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo v zdravstvu. Kot pravi predstavnica vodstva za kakovost Brigita Putar, je prav izmenjava znanja ena od pomembnih vrednot tega srečanja.
2: Mi se zdaj smo že dobili petič, v bistvu pridejo strokovnjaki iz cele Slovenije, pravzaprav gre tudi že par let za mednarodno srečanje, imamo tudi goste iz Hrvaške in poslušalce. Seveda je pomembno, izmenjamo si dobre prakse, izmenjamo si težave, izzive, kaka tveganja so v zdravstvu. Skozi ta predavanja, recimo včeraj smo imeli tudi delavnice, smo se kar nekaj naučili in tudi neke sklepne misli oziroma sklepne zaključke potegnali iz včerajšnjih delavnic.
3: Rdeča nit letošnjega druženja, kaj je?
2: Letošnjo druženje v bistvu gre za kakovost in varnost v zdravstvu, ki je odgovornost vseh. Se pravi, niso to samo odgovornost zdravnikov, sester, vodstva, ampak vseh zaposlenih.
1: Direktorica bolnišnice Topolšica Darja Kramar pa je poudarila, da je peto srečanje pomemben mejnik, saj je dogodek iz prvotnega enodnevnega srečanja prerasel v dvodnevni strokovni dogodek, ki je med udeleženci zelo dobro sprejet.
4: Ja, tisto, kar je, smo, kot ste že podarila, peto srečanje in smo zelo veseli, da je to peto srečanje zraslo iz enodnevnega v dvodnevno in da je tudi zelo dobro sprejeto, ker je bila že udeležba odlična, delavnice pripravljene odlično obiskane in zelo dobro, zelo dobri občutki in upamo, da to pač obdržimo in nadgradimo, ker odzivi so takšni, da se je pokazalo, da je pač to potrebno in da to potrebujemo. No.
3: Kakšen kader prihaja, kako podobno razmišljate oziroma z istimi izzivi se srečujete?
4: Ja, precej je kadra iz zdravstva, seveda, ne? In glede na to, da smo vsi pravzaprav v nekem istem loncu, kjer so težave zelo dobro začinile naš vsak dan, so takšna srečanja zelo dobra, ker si lahko izmenjamo neka dognanja, neke prakse, karkoli in potem si na ta način tudi pomagamo med sabo. Ne? Je pa nekaj tudi iz ostalih branž, kar je seveda zelo dobro došlo, ker tudi drugi pogledi so tisti, ki te lahko obogatijo in ti kaj dodatnega znanja dodajo. No?
3: Prihajajo iz vseh koncev Slovenije, tudi tujine?
4: Ja, ima udeležba je mednarodna, imamo tudi goste iz tujine, kar smo seveda zelo ponosni. Namreč s kakovosti, na področju kakovosti sodelujemo, tudi naši predavatelji se udeležujejo v teh srečanj v tujini, tako da ja, srečen je mednarod. Tako da pričakujemo, da bo to en tak zelo lep dogodek, ki bo pomembno doprinesel tudi k nadaljnemu delu vseh nas, ki se srečujemo z kakovostjo in ki želimo nuditi našim pacijentom v vsakem dnevnem delu.
3: Ko pa so pacijenti zdaj na splošno, vem, da je težko odgovoriti, zadovoljni s kakovostjo vaše bolnišnice?
4: To je pa res zelo težko vprašanje. Vedno je tako, nekdo je zadovoljen, nekdo je nezadovoljen. Imamo pozitivne odzive, kar smo seveda zelo veseli, imamo tudi negativne, ampak moram reči, da smo tudi teh na nek način veseli, da pridejo do nas, ker vsako negativna izkušnja, vsako negativno pač indic, ki pride, pomeni, da ga mi zanaliziramo, na osnovi tega lahko izboljšamo in tudi kakšno negativno izkušnjo naslednjih pacijentov preprečimo.
3: Kaj pa je za zaupanje pacienta najbolj pomembno?
4: Še vedno je najpomembnejši tisto po odnos, človeški odnos, kjer zelo pogosto pademo, zelo pomemben je, se pravi, komunikacija, tudi na tem področju zelo pogosto pademo, tako da ta človeški stik ostaja en zelo pomembnih dejavnikov v celotni obravnavi.
1: Dan kakovosti bolnišnice Topolšica, tako tudi letos, ni bil le priložnost za predstavitev strokovnih vsebin, ampak predvsem za povezovanje, izmenjavo izkušenj in iskanje odgovorov na izzive, ki jih prinaša sodobno zdravstvo. Znanje, dobre dobre prakse in izkušnje pa so najdragocenejši prav takrat, ko se prenašajo naprej in prav temu je namenjeno tudi srečanje, ki iz leta v leto povezuje vse več strokovnjakov, tudi onkraj slovenskih meja. Toliko o letošnjem dnevu kakovosti bolnišnice Topolšica, pravim ob koncu oddaje Jasmina Škarja. Lep dan in se znova slišimo prihodnji torek.
0: Zdravnik. Moj zdravnik. Prva ponovitev.

0: Zvižanovice na Radiju Velinje.
1: Dva poškodovana u požaru na Polzeli. Začeli odvažati odpadke z nezakonitega odlagališča. Vreme, oblačno in ponekod dež, danes do 24 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja. Informacijo o dogodku še zbirajo. V Gospiču so začeli odvažati del odpadkov z nezakonitega odlagališča, kjer je skupno okoli 44 tisoč ton nenevarnih in nevarnih odpadkov. Gre za približno 650 ton nenevarnih odpadkov, shranjenih v okoli 300 vrečah, ki jih bojo prepeljali v dve hrvaški cementarni in uporabili kot nadomestno gorivo. V spopadih med policijo in protestniki v Prištini je bilo poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament odločal, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča soglasno ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru ribičke pa je sodišče presodilo, da je ta pravica ni bila kršena. Svetniki mestne občine Slovenj Gradec so potrdili sofinancerska sredstva za regijsko zavetišče za zapuščene živali na območju Radelj ob Dravi. Načrt v izhodišču predvideva 20 namestitvenih enot za pse in 35 namestitvenih enot za mačke. Zaključek gradnje pa je načrtovan v letu 2029.
0: Vreme.
1: Zjutraj bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo še nekaj megle. Bolj oblačno bo na zahodu, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 16, dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
6: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dajmo še pogledati na ceste in v bistvu ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče, tako kot je treba. Če bi karkoli opazili nenavadnega, nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Igor Kukovec.
9: Dobro jutro, pozdravljeni, 4 minutke čez 6, gremo mi v tole sredo. 7 se piše danes in to z Aljo, dej mi mal. Seveda pa bomo preverili še, kaj se kaj dogaja na področju otroške plesne ustvarjalnosti v Velenju tole soboto in nedeljo. Potem bomo šli do zdravstvenega doma, pogled vreme pa ceste, noroskop imamo, tudi jutranji navdih, skratka bo kar pestro tole uro, ki jo, kot rečeno, začenjamo zadnje.

0: profundo.
1: Juanes, la camisa negra, na takem pol na poskok za zamigat. No in ko smo že pri miganju, Velenje bo v soboto in nedeljo znova v znamenju otroške plesne ustvarjalnosti. V veliki dvorani Doma kulture Velenje bo potekal 23. festival otroških plesnih skupin Pika Miga, ki bo v štirih predstavah združil 40 plesnih miniatur. Med nastopajočimi bodo tudi plesavke domačega plesnega studia N. Festival pripravljata JSKD območna izpostava Velenje in festival Velenje Pikin Festival. Občinstvu se bodo predstavile izbrane otroške plesne stvaritve iz vse Slovenije, od solističnih nastopov do skupinskih koreografij. Tako da evo, tale vikend bo v znamenju plesa. Je pa zdaj le v znamenju Tilna Lotriča, ljubi, ljubi.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. U okviru dnevov Europske kulturne dediščine so včeraj u Šoštanju otvorili razstavo Jurče Breže, učitelj zborovodja, vizionar. Kot pravi direktorica Zavoda 4 Šoštan Špela Poles, razstava predstavlja pomembnega soustvarjalca kulturnega življenja Šoštanja in slovenskega zborovodskega prostora.
2: Je bil pred drugo svetovno vojno zelo dejaven v Šoštanju, bil je tukaj učitelj in je ustanovil zbor Zvonček in tudi sicer ima zasluge za razvoj zborovskega petja. V sredo imamo predavanje oziroma dve predavanje v Vili Majer in sicer ob 160. obletnici rojstva doktorja Frana Majerja predstavljamo tudi njegovo vlogo v Šoštanju. Hkrati pa bomo predstavili tudi njegovo hči, Majko Majer, ki se nekateri starejši domačini še spominjajo. Ona je bila pa zelo uspešna športnica, teniška igralka.

0: Radio Velenje.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
5: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.

0: Pipo, bodi zvezda 622 je dobro jutro. V zdravstvenem domu Velenje poteka prenova dela trakta E. Izvaja jo na razpisu izbrani izvajalec podjetje GMI iz Slovenskih Konic. Dela, ki so se začela sredi septembra, za zdaj potekajo po načrtih. Z njihovim potekom so zadovoljni tako zaposleni kot vodstvo zdravstvenega doma, pa pravi direktor Janez Kram.
1: Kar nekaj gradbenih takih grobih del, tudi tlaki so že demolirani, bomo rekli tako, in vse ostalo. Je pa treba še nekaj prebojev narediti, tak da teče po planu. No. Nekak me ne skrbi po tem, kar vidimo. Vsak ponedeljek imamo sestanke, koordinacijo, tako da zaenkrat res teče tako, kot more. Je pa ta del zdravstvenega doma v bistvu med zelo, zelo starimi in je tudi pri inštalacijah vedno kaj novega najdemo, tako da izzivi so.
0: Prenova trakta E je priprava na naslednjo večjo fazo, prenovo trakta A, ki je zadnji večji neobnovljeni del zdravstvenega doma Velenje. Pred začetkom del je treba specialistične ambulante, ki trenutno delujejo v kletnih prostorih trakta A, preseliti. Zato zanje urejajo nove prostore ravno v traktu E. Po načrtovani časovnici se bodo gradbena dela v traktu A začela v letu 2027. Jinx, bye bye, baby, bye, 6.23, dobro jutro.

0: kar se vremena tiče, glede današnjega dne, je nekako tako, da bo še dokaj sončno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, temperature pa čez dan od 18 do 24 stopinj. Trenutno Velenje, Celje, Dobr na 8, Slovengradec 7, Mozirjih je 9.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih težav, nobenih radarjev niste opazili, če bi se to spremenilo, pa javite na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Dajmo malo pogled, kaj je zapisano v zvezdah, kaj nam pravijo, kaj treba danes kaj storiti. Oven, danes boste tako samozavestni, da se boste skregali še semaforjem, a boste na koncu le priznali svoj poraz in počakali na zeleno luč. Današnjo samozavest izkoristite za pogajanja. Bik, nekdo vam bo danes ponudil nekaj koristnega. Vi pa boste najprej dobro premislili, ali se to da pojesti. Šele potem boste razmišljali o posledicah. Dvojčka, vaš jezik bo danes hitrejši od vaših misli. Zato dvakrat premislite, preden nekaj pojeste, oziroma vsaj enkrat, da ne bo preveč naporno. Rak, danes boste iskali mir. Našli pa boste ljudi, ki vam bodo razlagali svoje težave, kot da imate na čelu napisano brezplačna psihološka pomoč. Lev, danes boste želeli biti opaženi, a ved previdno, če boste preveč sijali, obstaja neka nevarnost in to ta, da vas bodo drugi začeli uporabljati kot neko nočno razsvetljavo. Devica, vaš dan bo danes popoln, dokler nekdo ne premakne stvari za 2 cm in s tem poruši vaš sistem, ki ste ga gradili zadnjih 6 mesecev. Smo že pri tehnici. Danes boste tako dolgo tehtali med dvema možnostima, da bo odločitev na koncu sprejela kar usoda. Ali pa oseba, ki stoji za vami in že nestrpno zavija z očmi. Škorpion, nekdo bo danes skušal ugotoviti, kaj se vam mota po glavi. Vi pa mu boste z nasmehom dali vedeti, da bi bilo bolje, če tega sploh ne bi skušal. Strelci, danes vas bo vleklo v pustolovščino, vendar začnite počasi. Že pot do hladilnika lahko postane zelo zanimiva, če ne veste, kdo je pojedel tisti zadnji kos torte. Kozorog, danes boste imeli načrt, rezervni načrt in še en načrt. Za primere, če tisti rezervni načrt odpove. Ja, življenje vam bo poslalo psa, ki bo vse tri pojedel. Vodnar, vaša današnja ideja je tako nenavadna, da bodo drugi najprej mislili, da se šalite. Potem pa bodo čez nekaj dni trdili, da je bila to njihova ideja. In še ribi, danes boste z mislimi že daleč stran. Zato ne bodite presenečeni, če boste šli v kuhinjo po kozarec vode in se vrnili z daljnico. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Odprite INRA pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
3: Odprodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni-sejem.
4: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
5: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Imamo še eno obvestilo komunalnega podjetja Velenje, ki obvešča uporabnike, da bo danes od 7. do predvidoma 17. na območju krajevne skupnosti Konovo, Šmartno in mestne četrti Velenje, Levi breg vzhod, prekinjena dobava toplotne energije zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Za dodatne informacije so vam na voljo na številki 03-896-1256. Deli Al, o srečnih dneh nam bodo zdaj eno zgodbo povedali. 6.47 je, potem pa do jutranjega navdiha.

0: Deljal osrečni dan. Evo pa so le izustili. 6.52 je, ko gremo mi do jutranjega navdiha, tokrat o skrivnosti srečnega življenja.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in naj bo sreda po vaši meri. Skrivnost srečnega življenja je, da počnemo, kar nam je všeč. A prej se moramo naučiti uživati pri tistih stvarih, ki jih moramo narediti, da bi lahko delali, kar nam je všeč, pravi Dexter Jager. Naj bo danes tudi v obveznostih prostor za zadovoljstvo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael in začetka vojne v Gazi. Na dijaških protestih v Franciji več 100 tisoč ljudi. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes minevajo 3 leta od vdora palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Izrael. Borci Hamasa so pri tem ubili okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, in zajeli približno 250 talcev. V odzivu na vdor je izraelska vojska sprožila obsežno ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih več kot 74 tisoč palestincev. Po 3 letih konflikta je Gaza opustošena, zdravstveni sistem ostaja ohromljen, humanitarni katastrofi ni videti konca, prebivalce pa pesti tudi lakota. Včerajšnjih množičnih protestov dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, se je po podatkih oblasti po vsej Franciji udeležilo okoli 256 tisoč ljudi, od tega 56 tisoč v Parizu. Organizatorji medtem navajajo skupno število 450 tisoč, pri čemer naj bi jih približno 100 tisoč protestiralo v prestolnici. O spopadih med protestniki in varnostnimi organi so poročali iz Štrasbura in Liona. V Parizu, Marseju, Renu in Štrasburu je policija demonstrante razganjala s solzivcem. Slovenska nogometna reprezentanca je v Glasgowu premagala Škotsko z 2-1. S tem ima po 4 tekmah v Ligi narodov 7 točk v skupini B1 in je na 2. mestu za vodilno Švico. Škotsko je v 31. minuti v vodstvo popeljal Ryan Christie, za Slovenijo pa je v 56. izenačil Aljoša Matko. Slednjemu je pri zadetku podal Daniel Šturm, ki je nato sam zadel za zmago po Matkovi podaji v 71. minuti. V novembrskem terminu izbrance Boštjana Cesarja čakata še domača tekma Švico in gostovanje v Severni Makedoniji.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Dobra novica je, da na cestah ni večjih posebnosti in promet poteka tekoče. 0-80-13-02. Srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Igor Kukovec.
7: Pozdravljeni in dobro jutro. 4 minutke čez 7. Sreda se piše danes 7.10, ko bomo mi na Radio Velenje nadaljevali z glasbo. Hazard so zdaj na vrsti Marine Piši pesmi Več. Šli bomo mečkano pogledat, kaj se bo kaj dogajalo danes ob 16. v Sončnem parku, ko bo župan mestne občine Velenje gostil prostovoljce, gasilce in člane društva z področja civilne zaščite. Potem bomo šli malo na splet pogledat, kaj se kaj piše na nascas.si, pa vreme ceste se dan ne bodo manjkale, malo tretji razvojni osi in tako dalje. Upam, da ostanete z nami, a ja, pa naslednjo uro od 8 do 9 imamo tudi nagradno igro. V tem tednu kmetijska zadruga Šaleška dolina vas nagrajuje. A o tem natančno čez en.

pustimo malo nikoli ne škodi. Zdaj gremo pa do župana mestne občine Velenje, Petra Drmola, ki bo danes ob 16. v Sončnem parku v Velenju gostil prostovoljce, gasilce in člane društva z področja civilne zaščite ter reševanja, pa krvodajalce, policiste, mestne redarje in reševalce nujne medicinske pomoči. Srečanjem se jim želi zahvaliti za prispevek varnosti, solidarnosti in kakovosti življenja v lokalni skupnosti. Na dogodku bodo razglasili najprostovoljko oziroma prostovoljca do 30 let, najprostovoljko oziroma prostovoljca nad 30 let in pa najprostovoljsko organizacijo mestne občine Velenje za leto 2025. Izbor temelji na javnem natečaju, ki ga pripravljajo Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in občina pod častnim pokroviteljstvom župana. S priznani izpostavljajo ljudi in organizacije, katerih delo pomembno zaznamuje življenje v mestu ter spodbuja druge, da se vključijo v prostovoljstvo. Danes torej ob 16. v Sončnem parku.

0: Največ glasov. Priljubljenost velenjske plaže potrjuje tudi rekorden obisk 140 tisoč obiskovalcev. Poleg domačinov plažo obiskujejo številni gostje iz drugih krajev Slovenije in tujine, pravi Amel Pašič iz Zavoda za turizem Šaleške doline.
1: Mi na velenjski plaži imamo večini gostov od drugod, so tudi lokalci. Lokalci so dosti bolj strogi, kar je prav, da so. Vsi obiskovalci iz vseh koncev Slovenije. Pa nas vidiš registrska tablica tudi iz Primorske. Stravi nekdo, ko živi v Kopru, prije na Velenjsko plažo, se kopate v Velenjsko jezero. Večinoma veliko je Ljubljančanov, veliko je Mariborčanov, Korošcev iz Novega mesta, pa veliko je tudi Turcev. Belgija, Nizozemska, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Srbija, tudi iz Argentine smo že imeli obiskovalce.
0: Vlaganje v velenjsko plažo se nadaljujejo. Do kopalne sezone 2027 bodo uredili položne stopnice z osrednjega pomola ter dvigalo za osebe na invalidskih vozičkih, s čimer bodo predvsem gibalno oviranim in starejšim obiskovalcem omogočili lažji in varnejši vstop v vodo.
2: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
6: In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Velenjska plaža je v izboru najkopališče 2026 že deveto leto zapored osvojila prvo mesto v kategoriji naravnih kopališč. O najboljših slovenskih kopališčih so tudi letos odločali obiskovalci, ki so velenjski plaži ponovno namenili

7 in natanko 24 minut ura, dobro jutro, dober dan. Dajmo malo pogledati na nas cas.si spletni naslov, kjer se piše o tem, da ima delo skoraj 8 od 10. Toda ali je tudi dostojno? To je drugo vprašanje. Potem o tem, ali bomo po 35 letih dobili pokrajine, pa o gradnji, ki se seli vse bliže mestu, čakajo na zapore in obvozi, govorimo seveda o tretji razvojni osi. A o tem, da bo Pika spet migala, v Velenje prihaja 40 plesnih zgodb. Mal bomo šli tudi na Polzelo, oziroma smo šli, tam je zagorelo industrijskem obratu, kaj več o tem, torej na nascas.si, kot tudi o tem, da Skaza štipendijami vlaga v novo generacijo strokovnjakov. O skrivnostni jami pri Šoštanju bomo se piše Mornova zjalka, ki povezuje več plasti preteklosti. Tudi to najdete med članki na nascas.si spletnem naslovu.

0: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.
1: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
2: Kar se vremena tiče, danes še dokaj sončno, zjutraj sicer po nekaterih kotlinah megla, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj. Velenje pa vzela trenutno pri 8, Celje in Črna na Koroškem 7, Nazarje pa 9.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobra novica, kar se prometa tiče, je, da na cestah posebnosti ni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

gu, moj mali kakadu. Demo mi se posvetiti še malo gradni tretje razvojne osi, in to na območju Velenja. V prihodnih letih bo namreč močno posegla tudi vsakodnevne prometne poti. Sklop A obsega 2,12 km hitre ceste med Velenjem in Slovengradcem. Poleg viadukta in pokritega vkopa pa vključuje začasne cestne povezave, postavitve komunalne infrastrukture oziroma prestavitve lete, pa podvoz tudi pod železniško progo in štiri krožišča. V času gradnje bodo potrebne delne in popolne zapore. Zdaj gradbena dela naj bi bila končana do konca leta 2029. Ja, tukaj se pol človek vpraša, a bodo ali ne bodo in kdaj se bo kaj pol začelo odvijati se skupaj proti Ljubljani, ob svetem nikoli verjetno. No, vsaj v tem stoletju, mogoče pa res, no. Elvis Presley je zdaj le na vrsti Burning Love, potem zelo malo tudi Do sentimentov, danes Stane Mancini, se ga bomo mačkano spomnili. Tako da vse to v nadaljevanju, od 8 dalje pa že nagradna igra. Kot sem že rekel, pa bom še večkrat, kmetijska zadruga Šaleška dolina nagrajuje v tem tednu.

0: Radio Velenje. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim Picassi.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
2: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Imamo pa tudi eno obvestilo komunalnega podjetja Velenje, ki obvešča uporabnike, da bo danes do predvidoma 17. na območju krajevnih skupnosti Konovo, Šmartno in mestne četrti Velenje Levi breg vzhod prekinjena dobava toplotne energije zaradi vzdrževalnih del na omrežju. Za dodatne informacije se lahko obrnete na dežurno službo poslovne enote Energetika, številka pa je 03-896-1256.
8: Sentimenti. Vsako jutro na Radiu Velenje.
7: In tako bo tudi to jutro. Zdaj le slišimo še Evo Boto in skladbo Ti, potem pa do sentimentov in kot sem že danes napovedal, Stane Mancini bo tisti, ki ga bomo vzeli pod drobnogled. Ti, v meni prebo...

0: Un sacco jutro na Radiu Velenje.
1: V današnjih sentimentih bomo se posvetili Stanetu Manciniju, ki je bil eden najvidnejših moških vokalistov tako imenovane zlate dobe slovenske popevke. Po uspehih na pop sceni se je usmeril v narodno-zabavno glasbo. Prepeval je z ansamblom Zadovoljni Kranci, leta 1980 je postal tudi član priznanega ribniškega okteta, s katerim je veliko nastopal tudi v tujini. Izvajal in snemal je tudi slovenske ljudske in otroške pesmi. V zgodovino slovenske zabavne glasbe se je neizbrisno zapisal kot zmagovalec čisto prve slovenske popevke leta 1962, kjer sta v alternaciji z Beti Jurkovič slavila z legendarno skladbo Mandolina, to je tale.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Izrael obeležuje obletnico, izraelska vojska z novimi napadi na Gazo. Frankfurt do nedelje znova mednarodno središče knjižnega sveta. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Izraelu, kjer obeležujejo tretjo obletnico napada Hamasa, danes potekajo številne spominske slovesnosti. Ob 6:29 minut po lokalnem času, ko se je pred 3 leti začel napad, v katerem so borci palestinskega gibanja ubili okoli 1200 ljudi in zajeli približno 250 talcev, se je odvila tudi slovesnost v kibucu Kfar Aza, blizu meje z Gazo. Z minuto molka so se svojci spomnili žrtev na prizorišču glasbenega festivala Nova, kjer so pripadniki Hamasa ubili več kot 370 ljudi. Svojci žrtev drevi pripravljajo tudi zborovanje v parku v Tel Avivu. Izraelska vojska medtem tudi danes nadaljuje napade na Gazo. Frankfurt bo od danes do nedelje ponovno postal mednarodno središče knjižnega sveta. Letošnji 78. frankfurtski knjižni sejem bo od danes dalje odprt za strokovno javnost, od petka naprej pa so dobrodošli tudi ostali ljubitelji branja. Na sejmu se letos predstavlja več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Sejem se letos še posebej osredinja na svobodo tiska, politične razprave in prihodnost knjige. Rokometaši LL grosista Slovana so v drugem krogu Evropske lige v dvorani Tivoli premagali islandski Valur 34-29. Ljubljanska zasedba je tako dosegla drugo zmago v skupinskem delu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na evropskih tleh. Po zmagi v madžarski Tatabani 36-31 je v kultni dvorani pod Rožnikom zanesljivo premagala še zasedbo iz Reykjavika. Naslednja tekma jo čaka 13. oktobra, ko bo gostovala v danskem Tistedu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Radar ste sporočili na prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu. Če bi opazili še kaj, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Igor Kukovec.
6: Pozdravljeni in dober dan. 4 minutke čez 8 je ura, mi gremo in se zbujamo v temle novem dnevu, tele sredi 7. oktobra. Z glasbo, zanimivostmi in seveda tudi zdaj v tele uri z nagradno igro. Kmetijska zadruga Šaleška dolina nagrajuje tale teden. Vse do petka vas čakajo nagradna vprašanja in vsak dan v jutranjem programu izžrebamo nekoga, ki prejme nagrado, torej Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Zdaj le malo glasbe, potem pa bolj natančno po dveh povem, kakšno je današnje vprašanje, kako sodelovati in kakšne so nagrade.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Ja, res je, ta teden imamo nagradno igro Kmetijske zadruge Šaleška dolina, ki letos praznuje že 20 let, ki je seveda pomemben jubilej za Kmetijsko zadrugo. 20 let pristnosti, ponudbe v Šoštanju in priložnost za praznovanje, druženje in tudi zahvalo kupcem. In zahvaljujemo se vam tudi za način, da imamo na Radiu Velenje nagradno igro. Danes imamo pa vprašanje, zdaj pa dobro prisluhniti. Vse ni težko, vse bomo tudi kaj pomagali. Če je treba eno uro, imate čas, slabo uro. Za odgovor, kaj pomeni kratica TPC Šoštan? Torej, kaj pomeni kratica TPC Šoštan? Ta TPC nas zanima. Torej, nagrada je en super paket, ki vam ga bodo pripravili v Kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Odgovorite lahko prek SMS-a na 031 3x26. V roku, kot rečeno, slabe urce, dajmo reči 40 minut pa roka. Ne? Drugače pa, če boste šli malo pogledati, kaj se vse najde v TPC Šoštan, ponudbe za dom, vrt, kmetijo, kmetijski repromaterial, gradbeni program, pa tudi izdelke za vsakodnevne potrebe, vam pomagajo pri izbiri, svetujejo, tako da definitivno vredno obiska. To je to, vi pa lepo urno in brž, nič 3x26, kaj pomeni TPC.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje.
2: Pokrovitelj nagradne igre je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštan, ki letos praznuje že 20 let. V soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vas vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. In ne pozabite, z nagradnim kuponom, ki ga prejmete na blagajni, lahko sodelujete tudi v njihovi nagradni igri in se potegujete za izjemne nagrade. Dobrodošli v Kmetijski zadrugi Šaleška dolina.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Minuli vikend je v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje uradno zaživel regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin. Po napovedih direktorja Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroša Rozmana bo sistem v celoti urejen predvidoma do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles.
3: Zdaj najprej bomo seveda otvorili v 2 občinah, v občini Ravne in v občini Prevalje. To pa zaradi tega, ker sta ti občini že imeli izpostavljene postaje in je bilo potrebno samo zamenjati torej opremo in kolesa, zato je tukaj seveda izvedba nekoliko hitrejša. Bo pa se v naslednjem letu, predvidoma na začetka kolesarske sezone, do uredilo še v ostalih 5 občinah v Meslinski in Dravski dolini. S temer bomo imeli potem celoti urejen sistem in do maja meseca 2027 vseh 114 koles in pa 27 postaj, tako da verjamem, da bo to velika pridobitev za Koroško regijo.
2: Do začetka kolesarske sezone v letu 2027 bodo sistem vzpostavili še v občinah Mislinja, Slovengradec, Dravograd, Muta in Radlje ob Dravi. Upravljalec sistema bo družba Nomago, celoten sistem pa je vreden več kot 1 milijon evrov.
4: Radio Velenje.
5: Danes pri križniku v Gaberkah za malico krompirjev golaš, hrenovke ali ocvrt piščanec, francoska solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dober tek pri križniku.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.com
5: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek.

0: trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
1: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju: popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: In tokrat nagrado podarja kmetijska zadruga Šaleška dolina, ki v tem tednu nagrajuje na Radiu Velenje. Imamo super nagrade, danes bolj konkretno en tak lušen paket, ki vam ga bodo pripravili v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Sicer pa praznujejo v soboto, 24. oktobra od 11. do 14. in ste tudi vi seveda vabljeni pred poslovalnico v Šoštanju na 20. rojstni dan TPC Šoštan. In ravno tukaj se skriva nagradno vprašanje. Kaj pomeni TPC? Kaj bi lahko to bilo? Jaz mislim, da ni težko, saj sodeč po številu SMS-ov, ki ste jih poslali. Hvala čisto vsakemu, ki se je vzel čas in poslal SMS-ko. Ampak ni še prepozno, je še, dajmo reči, 15 minut časa, da odgovorite tudi vi. In odgovor pošljete prek SMS-a na 031 3x26, torej kaj to je TPC. Sicer pa, če ste že bili v, zdaj ne morem reči celotno ime, bom rekel kar tako, v TPC Šoštan, potem veste, da se da dobi tam ne samo za kmete, za vrtičkarje ali pa tiste, ki urejate vrt, tudi za dom imajo ogromno stvari, široko ponudbo imajo na enem mestu, številni jo že poznate, verjamem, da mnogi jo boste tudi spoznali. No in še enkrat, 031 3x26, kaj to je TPC, kaj pomeni ta kratica.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje.
2: Pokrovitelj nagradne igre je kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštan, ki letos praznuje že 20 let. V soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vas vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. In ne pozabite, z nagradnim kuponom, ki ga prejmete na blagajni, lahko sodelujete tudi v njihovi nagradni igri in se potegujete za izjemne nagrade. Dobrodošli v kmetijski zadrugi Šaleška dolina.

0: Harry Mata, Harry, strah me, da te volim. Lepa pesem drugače, ne? 8.30 je. Danes bo še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Najviše dnevne temperature od 18 pa do 24 stopin, tako da tudi danes prijetne temperature za razvajati dejansko. Velenje, Letuš trenutno 9 stopin, Celje, Dravograd 8, Gornji Grad pa 11.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Radar ste sporočili, da je na prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu. Če bi opazili še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Imamo mi nekaj super za vas, skupaj z kmetijsko zadrugo Šaleška dolina, ki praznuje 20. obletnico. Tudi nagrajujemo vsak dan, imamo eno vprašanje danes, kaj pomeni kratica TPC Šoštan? Kaj je ta TPC? To sporočite preko SMS-a na 031-3x26. Časa imate še okoli 10 minut, mi bomo pa praznovali skupaj s kmetijsko zadrugo Šaleška dolina. 20 let že imajo, v soboto 24. oktobra pa med 11. in 14. uro vabljeni pred poslovalnico v Šoštanju na praznovanje. Imajo pa tudi še eno zadevo, nagradni kupon, ki ga prejmete na blagajni, z njim lahko sodelujete še v njihovi nagradni igri in se potegujete za izjemne nagrade. Tako da tole ni kar tako, imajo pa ogromno stvari v njihovem nakupovalnem središču. Ne bom zdaj rekel prav, kaj pol izdam, TPC, kaj to pomeni. Najdete pa to za kmete, za vrtičke, za vse, ki urejate dom, za tiste, ki potrebujete material za različna opravila. Imajo res široko, pestro ponudbo vse na enem mestu. Je pa zadruga z dolgoletno tradicijo, ki je povezana z lokalnim okoljem in domačimi pridelovalci. Odkupujejo tudi kmetijske pridelke, pomemben del njihove dejavnosti je sodelovanje s kmeti. Tako da, če nas poslušajo, lepo pozdravljeni, evo, se vidimo potem v soboto 24. med 11. in 14. Do takrat pa še vedno vabljeni k nagradni igri na Radiu Velenje, kaj pomeni kratica TPC. 031-3x26 SMS-ka. Nagradna igra na Radiu Velenje.
2: Pokrovitelj nagradne igre je kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštan, ki letos praznuje že 20 let. V soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vas vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. In ne pozabite, z nagradnim kuponom, ki ga prejmete na blagajni, lahko sodelujete tudi v njihovi nagradni igri in se potegujete za izjemne nagrade. Dobrodošli v kmetijski zadrugi Šaleška dolina.

0: Radio Velenje.
1: Danes pri križniku v Gaberkah za malico krompirjev golaš, hrenovke ali ocvrt piščanec, francoska solata. Ob malici vam nudijo tudi juho. Sreda pa je pri križniku dan za vampe po tržaško. Dober tek pri križniku.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
6: TPC Šoštan praznuje 20 let.
5: Kaj? Že 20?
6: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Nagradna igra se počasi izteka, današnja imamo še v četrtek, torej jutri pa v petek imamo. Danes smo spraševali, kaj pomeni kratica TPC Šoštanj in TPC Šoštanj tudi nagrajuje. Trgovsko-poslovni center Šoštanj to pomeni, TPC, ne? Trgovsko-poslovni center. Kmetijska zadruga Šaleška dolina praznuje že 20 let in ste vabljeni v soboto 24. oktobra med 11. in 14. pred poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. Tako da bo lušno, v soboto 24. oktobra vabijo pa vas katerikoli dan, da se malo oglasite pri njih, pogledate kakšno pestro zalogo različnih izdelkov imajo, ponudbo za dom, za vrt, za kmetijo, kmetijski repromaterial, mehanizacijo, gradbeni program, pa tudi izdelke za vsakodnevne potrebe, tako da za vsakega se kaj najde. Domačini pa vsi tisti, no, ko smo tam že bili, poznamo in vemo, kaj je njihova ponudba, tako da tisti, ki pa še niste bili, pojdite, vas bo znalo tudi kar presenetiti. Vidim pa, da je veliko interesa tudi za nagradno igro, hvala za res ogromno SMS-ov, prav lepo je tole videti, ampak se veste, zmagovalec ali pa zmagovalka je lahko samo eden in tokrat je bil izžreban Gregor iz Floriana, tako da bravo Gregor, čestitke, superca, ena lušna nagrada, en paketek gre k vam, tako da to je to, hvala vsem še enkrat za sodelovanje, z nagradno igro nadaljujemo tudi jutri od 8 do 9. ko vas kmetijska zadruga Šaleška dolina nagrajuje.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje.
2: Pokrovitelj nagradne igre je kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštanj, ki letos praznuje že 20 let. V soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vas vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. In ne pozabite, z nagradnim kuponom, ki ga prejmete na blagajni, lahko sodelujete tudi v njihovi nagradni igri in se potegujete za izjemne nagrade. Dobrodošli v kmetijski zadrugi Šaleška dolina.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V ruskem napadu na Kijev nove smrtne žrtve. Krajani Stare vasi zahtevali odgovore o tretji razvojni osi. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj dva človeka, so danes poročile ukrajinske oblasti. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je predtem v sinočnem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je bilo tarča napadov mesto Zaporožje v osrednjem delu države. Na zboru krajanov Stare vasi v Velenju so včeraj predstavniki Darsa, izvajalcev del in velenjske občine predstavili gradnjo sklopa A tretje razvojne osi. Krajane so najbolj zanimali prometne zapore, obvozi, hrup in pokritost trase pri stadionu. Velenjski župan Peter Drmol je povedal, da bodo vplivi na Staro vas kljub velikemu posegu manjši, kot so trenutno v Škalah, kjer krajani opozarjajo na velike prometne obremenitve. Občina je dosegla tudi podaljšanje pokritega vkopa in odmik od prtega dela trase od naselja. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še 5 preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Vrhunec bo moška članska preizkušnja, ki se bo začela ob 16:15. Na startu bo 44 tekmovalcev, od tega 2 Slovenca. Poleg Rogliča, ki bo 22,1 km dolgo traso začel ob 16:54, bo nastopil še Jan Tratnik ob 16:50. Prva favorita sta Šved Jakob Söderqvist in Švicar Stefan Küng.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Evo, dobra novica, da na cestah večjih posebnosti ni, tudi radarjev niste več sporočali, tako da, če bi se to spremenilo, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Igor Kukovec.
7: Lep pozdrav in dobro jutro. 4 minutke so bile čez 9, v sončen dan smo se zbudili. Super, fajn, zdaj izkoristiti, sploh po napovedih, ki kažejo, da se bo pol malo sfižilo vse skupaj. Malo glasbe, na to pogledamo na današnji dan. Kaj se je kaj dogajalo, kaj se je kaj zgodilo. 7.10. pa se piše. Aleks Volasko je pa zdaj le z nami, a bi z mano šla.

0: na današnji dan.
1: Danes se piše 7. oktober. Kaj se je zgodilo na današnji dan skozi leta? Dajmo preveriti. 1697. se je rodil italijanski umetnik Canaletto. Bil je slikar, ki je bil znan predvsem po svojih vedutah Benetk. Leta 1816 je Washington, prvi parnik z dvema palubama, priplul v New Orleans. 7. oktobra 1938 se je v Topolšici rodil zdravnik in nekdani župan občine Šoštanj, dr. Bogdan Menih. Leta 1962 so pred več kot 2000 gledalci svečano otvorili velenjsko kotalkališče. Predsednik sindikata rudniške podružnice Erno Rahten je prerezal otvoritveni trak in predal kotalkališče v varstvo in uporabo športnemu društvu Partizan Rudar. 7. oktobra 1977 se je rodil vrhunski jazz glasbenik Jure Pukl iz Velenja, ki je letos postal prvi prejemnik naziva kulturni ustvarjalec leta mestne občine Velenje. 1976. so na današnji dan v Velenju uradno predali svojemu namenu dom za ostarele občane. 1983. pa so odprli podhod pod Kidričevo cesto med nekdanjo veleblagovnico Namo in pa pošto. Pokojni alpinist in alpinistični smučar Davo Krničar je 7. oktobra leta 2000 postal prvi človek, ki mu je uspel nepretrgan spust z vrha Everesta do baznega tabora. Odsmučal je z 8848 metrov in zgodovinsko smučanje sklenil dobrih 5 ur pozneje v baznem taboru na nadmorski višini 5350 metrov.
0: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V tednu otroka velenjski župan Peter Dormol tudi letos v mestni hiši sprejema velenjske prvošolce in petošolce. Sprejemi potekajo od 5. do 9. oktobra in so namenjeni druženju, pogovoru ter spoznavanju mesta in dela župana. Peter Dormol.
3: To prakso izvajamo zdaj že kar nekaj let, torej da ob tednu otroka pogovimo vse prvošolce in pa petošolce, da pridejo v mestno hišo. Prvošolci je direktno na obisk, seveda tudi v mojo pisarno, da jim razkažemo vse prostore, ki so petošolci, pa predvsem, da jih pred mestno hišo potem sprejmem in da jih naši turistični vodiči tudi popeljejo po naše mesto. Vemo, da je potrebno seveda tudi z vedika spoštovanja do našega mesta, mladim približati, kaj se je v našem mestu nekoč dogajalo, kaj se dogaja danes. Tako da so to neke sproščene trenutke, ki jih v tem tednu vedno vsako leto z največjim veseljem tudi upravljam. Otroci so pač ravno dovolj radovedni tudi, da znajo kaj takšnega vprašati, kar jih zanima, da pridobivajo nove informacije in verjamem, da tudi na takšen način seveda osveščamo delovanje občinske uprave in prikazujemo, kje se pravzaprav sprejema tiste najbolj ključne odločitve.
0: Radio Velenje.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
5: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

9.22 je, dobro jutro in v bistvu že tudi dober dan. A veste, da če gledate recimo na M5, da bi vedel, kaj se je zgodilo na 1582. na današnji dan, 7. oktobra, ne? Da bi šli gledati, ja, kaj pa je bilo? Nič se ni zgodil. Nič. A veste, da 7. oktober leta 1582 v nekaterih državah dejansko sploh ni obstajal? Ja, to se je zgodilo zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja, s katerim je papež Gregor 13. zamenjal dotedani julijanski koledar. In ker je julijanski koledar skozi stoletja začel časovno zaostajati za dejanskim sončnim letom, se je nabralo za 10 dni razlike. In za uskladitev koledarja z letnimi časi so morali teh 10 dni preprosto izpustiti. Ljudje v državah, kot so Italija, Španija, Portugalska in Poljska, so šli spat v četrtek, 4. oktobra. In kar naenkrat so se zbudili v petek, 15. oktobra, 1582. Ja. No, na papirju dejansko ti dnevi niso v teh krajih nikoli obstajali. Na našem ozemlju, ki je bilo takrat pod Habsburško vladavino, so to spremembo uvedli nekaj let pozneje. Natančneje 1584, ko so prav tako izpustili 10 dni. Namreč po 6. januarju je sledil kar naenkrat 17. januar. Ja, takle je bilo v starih časih. Ne, dajmo spustiti par dni, se vsem. Magazin pa zdaj le nesvjestica, ja, ne, padla v nezavest, ko je slišala tole. Potem pa do vremena in cesta.

0: 39 je, to pomeni vremenska napoved in kaj se dogaja na cestah. Dva radarja imamo, to že povem zdajle. Sicer pa glede vremena, ker sončno še bo danes jasno, zjutraj po nekaterih kotlinah še vztraja megla, pri nas tega vsaj tukaj le v centru Velenja ni. Najvišje dnevne temperature od 18 do 24 stopinj. Trenutno Velenje, Celje, Solčava, Topolšica, Žalec, kar izenačeni pri 11, ravno na Koroškem pa 10.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: In še dve policijski kontroli, kot sem že prej omenil, ena je v Laškem pri bivši Fali, druga pa v Lokovici pri Šoštanju, pri križišču so. Srečno, varno, previdno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Ojla, 49 je, malo športu. Šli bomo tudi pol pogledati športne dogodke, ampak zdaj le bolj konkretno k enemu športniku. Med Slovenci vemo, ne, imamo izjemne glasbenike, znanstvenike, umetnike, športnike in med temi atlet Kristjan Čeh, ki je nominiran za najbolj prestižno individualno atletsko nagrado svetovnega atleta leta. Slovenski rekorder je v metu diska, ki se je skoraj istočasno znašel tudi med nominiranci za evropskega atleta meseca septembra, ker ima res odlično sezono za sabo. Drugič v nizu je postal evropski prvak v metu diska, osvojuje diamantno ligo v Bruslju, sredozemski prvak je postal in tako naprej. Skratka, ogromno uspehov in vse to so prepoznali tudi pri svetovni atletiki, na kateri so ga umestili med 10 nominirancev za zelo laskav naziv najboljšega atleta leta na svetu. Zdaj pa ena zadeva, ki dejansko tudi vas zadeva. Lahko smo složni, lahko namenimo svoj glas Kristjanu. In čist simple, jaz sem že oddal glas. Glasujete na eu.survey.com World Athletics Awards 2026. In potem tam imate enih par izbir, seveda je Kristjan Čeh med njimi in mu namenite svojo kljukico, svoj glas. Tako da, jo, dajmo sodelovati pa zasluženo, da Kristjan postane naj atlet na svetu. Alenka Godec pa naša družba zdajle. Poglej me v oči.

0: lepo.
1: Radio Velenje.
2: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršin opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo še do športa za konec, malo pogledati, kaj se je zgodilo, kaj na športnih dogodkih. Slovenska nogometna reprezentanca je v Glasgowu premagala Škotsko z 2-1. S tem ima po 4 tekmah v Ligi narodov 7 točk v skupini B1 in je na drugem mestu za vodilno in 100-odstotno Švico, ki je v Lucernu s 3-0 premagala zadnjo uvrščeno Severno Makedonijo. Hrvaška je v Splitu izgubila Španijo 1-2. Na svetovnem prvenstvu judo bosta danes slovenske barve branila Kaja Kajzer Žabkar v kategoriji do 63 kg in Ace Herković v kategoriji do 81 kg. Slovenski kolesar Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo od 9 dalje podelili še 5 preostalih kompletov odličij v vseh starostnih kategorijah. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk, ki se zdaj že borijo za zmago. Ema Klinec in Anžela Nišek sta osvojila zlati medalji na državnem prvenstvu v poletnih smučarskih skokih v Kranju. Domen Prevc, branilec naslova in skupni zmagovalec svetovnega pokala v minuli zimski sezoni, je bil drugi. Nika Prevc, trikratna dobitnica kristalnega globusa, pa je osvojila bron. Rokometaši LL Grosista Slovana so v drugem krogu Evropske lige v dvorani Tivoli premagali islandski Valur 34-29. Ljubljanska ekipa je vodilna v skupini H z maksimalnimi 4 točkami. Valur in danski Morstaj jih imata po 2, mađarska Tata Banja pa je brez točk.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Iz sežigalnice v Račah v ponedeljek uhaja jod. V ruskem napadu na Kijev nove smrtne žrtve. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sežigalnici odpadkov podjetja Albauf iz Rač, nekdanjega Pinusa, je v ponedeljek prišlo do izpusta vijolično obarvanih dimnih plinov, o čemer so takoj obvestili občino in Raško osnovno šolo. Kot so pojasnili v obvestilu, je bil vzrok za to jod prisoten v pošiljki medicinskih odpadkov, ki ni bila ustrezno dokumentirana oziroma prijavljena. Ob tem so dodali, da je sežig tovrstnih odpadkov dovoljen v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, vse meritve emisij pa naj bi ostale znotraj zakonsko predpisanih mejnih vrednosti. V novem ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico Kijev, v katerem je ruska vojska ponoči poleg dronov znova uporabila tudi balistične rakete, sta umrla najmanj dva človeka, so danes poročile ukrajinske oblasti. Na nevarnost obsežnega ruskega napada na Kijev je predtem v sinočnem nagovoru opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med drugim je bilo tarča napadov mesto Zaporožje v osrednjem delu države. Nogometni superzvezdnik Lionel Messi je še zadnjič zaigral za argentinsko reprezentanco. Na prijateljski tekmi z Beninom v Buenos Airesu ni manjkalo ne solz, ne Messijevega zadetka ter asistenc pri zmagi domače vrste s 3-0. Argentinec je 21-letno reprezentančno kariero po 208 nastopih končal s 126 zadetki. Tekmo so v Argentini in tudi širše poimenovali Messijev zadnji tango. Na polnem stadionu pa se je zbralo 85,000 navijačev, ki so Messiju ob koncu namenili bučni aplavz.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Kdo trka?
6: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Imamo dve policijski kontroli, in sicer v Laškem pri bivši Fali in v Lokovici pri Šoštanju pri križišču. Če bi še karkoli opazili, nič 80, 13, nič ne.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
8: Lepo zdrav, zdaj že lahko rečemo lepo dopoldne, 4 minutke čez 10, to je ura na Radiu Velenje ste. Zaljo Krušič pa bomo nadaljevali, tole uro odpira A boš malo moj. Zelo kmalu, že čez nekaj minut, tudi oddaja Šaleška danes, novosti iz naše okolice, pa tudi malo širše. Upam, da ostanete v naši družbi v tej sredi.

0: Radio Velenje. Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Izgubljeni leča.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamot.
1: Šaleška danes.
3: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o včerajšnjem zboru krajanov Stare vasi, na katerem so govorili o gradnji tretje razvojne osi na tem območju ter o projektu digitalizacije zdravstva, ki ga izvajajo v Zdravstvenem domu Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj so na zboru krajanov Stare vasi v Velenju predstavniki Darsa, izvajalcev del in velenjske občine predstavili potek gradnje sklopa A tretje razvojne osi. Krajane so najbolj zanimali vplivi gradnje na vsakdanje življenje. Sklop A obsega 2,12 km hitre ceste Velenje-Slovengradec. Poleg viadukta in pokritega vkopa predvideva ureditev začasne deviacije cest, komunalne infrastrukture, podvoza pod železniško progo in štirih krožišč. Del projekta je tudi širitev in poglobitev podvoza pri Esotehu. Izvajalec družba Štrabak je bil v delo uveden maja, gradbena dela pa naj bi bila končana do konca leta 2029, je na zboru povedal vodja skupine za gradnjo prometnih poti pri družbi Štrabak Slovenija Sebastian Meža. V času gradnje bodo potrebne popolne in delne zapore cest. Najprej je predvidena popolna zapora podvoza pri Esotehu, pozneje pa bodo dela vplivala tudi na regionalno cesto Velenje Škale in na Koroško cesto. Po zagotovilih izvajalca del bodo urejeni obvozi, dostop do objektov pa naj bi bil ves čas gradnje zagotovljen. Prav promet je med krajani povzročil precej vprašanj. Zagotovljeno je bilo, da bo cesta med Velenjem in Škalami ves čas prevozna, se bodo zaradi gradnje uredili začasno traso. Krajani so opozorili še na hrup, prah in tresljaje, saj je po njihovih navedbah na bližnjih cestah že zdaj veliko tovornega prometa. Predsednica krajevne skupnosti Škale Petra Bevc je opozorila na prometne obremenitve, ki jih gradnja tretje razvojne osi povzroča na njihovem območju.
2: Mi smo imeli zbor krajanov pred začetkom izgradnje in vse, kar je bilo takrat obljubljeno, danes ne drži. Državna regionalna cesta Škale Slovengradec ne vzdrži količine prometa, ki se bo po tej cesti vršil. Prvi vrsti je preozka, drugi vrsti so mostovi preozki in taka količina tovornega prometa, ki je bila izmerjena zdaj, uradno, je to noro. Da ne govorimo o tem, da je 63% vozil je prekoračilo hitrost.
1: Velenjski župan Peter Drmol je po zboru v izjavi za medije povedal, da bodo vplivi gradnje na prebivalce Stare vasi kljub velikemu posegu manjši, kot so trenutno v Škalah.
3: Tukaj na območju Stare vasi, ne glede na to, da bo naše mesto v tem delu prekopano, bo teh vplivov na samo gradnje oziroma vplivov gradnje na same stanovalce veliko, veliko manjše, kot je v tem trenutku Škale. Tako da tukaj pričakujem, da bo lokalna skupnost vključena v redno koordinacijo izvajanja samega projekta in da bodo skupaj z nami seveda tudi usklajevali in načrtovali vse tiste potrebne ukrepe. Naša naloga pa je, da smo seveda aktivni tudi s krajevno skupnostjo in konec koncev tudi z civilno družbo, da vidimo, kje so izzivi v določenem trenutku in da čim hitreje seveda tiste izzive tudi naslovimo.
1: Podrobneje so govorili tudi o Koroški cesti. Pojasnjeno je bilo, da bo odsek od stadiona proti Merkurju popolnoma zaprt, medtem ko bo od krožišča pri Osmici oziroma Starega kina do odcepa za stadion cesta odprta. Najbolj polemična razprava se je razvila okoli pokritega vkopa. Krajani so opozorili, da so na prejšnjih sestankih razumeli, da bo del trase pri stadionu v večjem obsegu pokrit in izrazili nezadovoljstvo, ker naj bi bila zdaj rešitev drugačna. Predstavniki projekta so pojasnili, da so bile projektne rešitve med pripravo spremenjene in da je bil pokriti vkop podaljšan, vendar ga zaradi konfiguracije terena oziroma tehničnih pogojev ni mogoče podaljšati čez celoten odsek. Del trase so zato tudi zamaknili za približno 70 metrov, da bi se bolj umaknili od naselja. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o projektu digitalne preobrazbe zdravstva, ki ga izvajajo v Zdravstvenem domu Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V zdravstvenem domu Velenje izvajajo projekt digitalne preobrazbe zdravstva, katerega namen je posodobitev oziroma nadgradnja informacijsko-komunikacijske opreme ter krepitev digitalnih procesov za učinkovitejše, varnejše in kakovostnejše izvajanje zdravstvenih storitev. Več o projektu je povedal direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar.
2: Danes, ko smo se mi prijavili na to financiranje javni zavod za nakup opreme za projekte digitalne preobrazbe zdravstva, in smo kandidirali v treh sklopih. En del je sklopa, ki je prehod na brezpapirno poslovanje zdravstvenih izvajalcev, kjer smo dobili v vrednosti 15.000 evrov optične čitalnike, ki so služili za e-kartone. V sklopu B smo, temu se reče zdravje nadaljavo, nabavili 155 računalniških zaslonov za potrebe ambulanc, to je približno 25.000 evrov, dejansko gre za nadgradnje e-kartona v kasnejši zven portala in pa še nekaj drugih digitalnih rešitev in pa še v sklopu C, to je pa prepoznava govora, kjer smo nabavili 12 mikrofonov v vrednosti nekih 2700 evrov in ta tehnologija pač omogoča zdravstvene delavce v hitrejši vnos podatkov, diktiranje izvidov in pač olajša administrativne obremenitve. Tako da vse skupaj je vrednost nabavljene opremlje nekje skoraj 44.000 evrov in to v celoti financira Ministrstvo za zdravje.
1: O tem, kaj bo to pomenilo v praksi, tako za sam zdravstveni dom kot za paciente, pa Kramar pravi.
2: Zdaj, kaj bo to pomenilo v praksi, v bodočnosti, bo seveda prišlo neminovno do ukinitve IRIS portala in prehod na ZVEM. To se zna zgoditi v letošnjem letu, takrat bomo seveda tudi javnost obvestili. In zakaj nismo še na ZVEM portalu, nekateri zavodi so delno že poskušali, zaradi tega, ker so te portali, ki smo jih zdravstveni domov imeli, bili do sedaj boljši, več možnosti se nudili in olajšali so delo tudi zaposlenim recimo in zato čakamo še določene nadgradnje, itak bomo pa morali vsi prejiti na to.
1: Kot je omenil direktor, bo projekt podpiral tudi uporabo rešitev za zdravje nadaljavo ter drugih nacionalnih elektronskih zdravstvenih storitev. To sicer ne pomeni zdravljenja nadaljavo, kot smo ga bili vajeni v času epidemije koronavirusa.
2: Definitivno pa omogoča zdravstvenim delavcem, da se lažje digitalno povezujejo recimo pri drugih mnenjih za specialisti v bolnišnici, vidijo recimo na enotnem mestu vse rentgenske slike, zato je tudi ta CPAX zraven vključen. To je v bistvu to, zdravje se bo na enak način kot zdaj. Jaz upam, da koronskih časov ne bo treba ponoviti.
1: Se pa z uvedbo digitalizacije in omenjenih rešitev nadejajo hitrejše in kakovostnejše obravnave, pacienti pa bodo lahko hitreje prišli do rezultatov diagnostike in zdravljenja, Janez Kramar pravi.
2: Ja, v ZVEM portalu bodo dejansko videli, tako če zdaj vidijo, te izvide praktično takoj in olajšalo bo seveda, ljudje ne bodo več izvidov nosili sem in tja, že zdaj tega manj. Tem zdravniki bodo lažje dostopali do vseh izvidov, manj bo ponavljajočih preiskav, tako da mi ocenjujemo, to je definitivno dobra rešitev. Je pa res, da za nekatere bodo še vedno klasične poti, zaradi tega, ker gre to pač za digitalno in vsi pač tega definitivno ne bodo uporabljali.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o včerajšnjem zboru krajanov Stare vasi v Velenju, na katerem so predstavniki Darsa, izvajalcev del in velenjske občine predstavili potek gradnje sklopa A tretje razvojne osi. Krajane so najbolj zanimali vplivi gradnje na vsakdanje življenje. Povedali smo tudi, da v zdravstvenem domu Velenje izvajajo projekt digitalne preobrazbe zdravstva, katerega namen je posodobitev oziroma nadgradnja informacijsko-komunikacijske opreme ter krepitev digitalnih procesov za učinkovitejše, varnejše in kakovostnejše izvajanje zdravstvenih storitev. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Z vami Radio Velenje.

0: Rádio Velenie.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre.
7: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
8: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Janša in Kajzer ob obletnici napada Hamasa s podporo Izraelu. Trump napovedal več milijard dolarjev naložb za proizvodnjo delov za podmornice. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Premier Janez Janša in zunanji minister Tone Kajzer sta ob današnji tretji obletnici napada Hamasa na Izrael v zapisih na omrežju X izrazila podporo Izraelu in pozvala k zavračanju antisemitizma. Spominjamo se žrtev, stojimo ob strani njihovim družinam, izraelskemu narodu in judovskim skupnostim po svetu, je sporočil Janša. Tudi Kajzer je poudaril, da je treba zavrniti vsakršno obliko antisemitizma po vsej Evropi. Danes stojimo ob strani Izraelu in se spominjamo vsakega izgubljenega in uničenega življenja v rokah Hamasovih teroristov, je zapisal. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na dogodku v Baltimoru napovedal za 6,6 milijarde dolarjev vredne naložbe zvezne vlade in podjetja Anduril Industries v proizvodnjo ključnih sestavnih delov za jedrske podmornice razreda Virginia v Baltimoru. Naložba naj bi okrepila ladjedelniške zmogljivosti in ustvarila več tisoč delovnih mest, vendar demokrati Trumpovo napoved kritizirajo kot še eno predvolilno potezo, namenjeno povečanju podpore republikanskim kandidatom na novembrskih kongresnih volitvah. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in nato dolga leta živela v Mariboru. Zlata lisica je na Pohorju prvič potekala leta 1964, a se je zaradi pomankanja snega nekajkrat preselila na druga prizorišča. V Kranjski Gori je prvič potekala leta 1976, od leta 2020 naprej pa se je dokončno preselila na podkorensko strmino.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Današnja sreda nudi pester kulturni program. Preverimo. Na kotalkališču v Sončnem parku bo veliki županov praznični sprejem namenjen prostovoljcem, gasilcem, članov društev z področja civilne zaščite in reševanja, krvodajalcem, policistom, mestnim redarjem ter reševalcem nujne medicinske pomoči. Dogajanje se bo začelo ob 16. uri z zabavnimi športnimi igrami. Ob 17. uri se bo zbranim za njihov prispevek lokalni skupnosti zahvalil župan Peter Dermol. Razglasili pa bodo tudi najprostovoljca in najprostovoljko organizacijo Mestne občine Velenje za leto 2025. Mladinski center Velenje vabi na brezplačne razbremenilne pogovore za mlade z naslovom Maš stiske, pa nucaš pogovor. V centru Jaki na Trgu mladosti 2 bo danes ob 16. uri za zaupen pogovor na voljo psihologinja Brigita Šinigoj. Vabljeni pa ste tudi v Vilo Majer na dve predavanji ob 160. obletnici dr. Frana Majerja, danes v Vili Majer v Šoštanju. Najmlajši se lahko odpravijo v pravlično sobo knjižnice Velenje, kjer bo med 17. in 18. uro pravlična joga. S pripovedovanjem in gibanjem bodo otroci razvijali domišljijo in gibčnost brez tekmovanja in primirjanja. Dejavnost je namenjena otrokom starejšim od 3 let. Galerija Velenje bo ob 19. uri gostila interdisciplinarno plesno predstavo Asimetrija objema. V spredju bo objem kot temeljna človeška gesta, skozi katero predstava raziskuje bližino, intimnost, krhkost in sočutje ter možnost, da se povezanost tudi razblini.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
2: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
3: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
4: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na OOZ-Velenje.

0: barvamo na zeleno.
1: V naših predalih se gotovo skrivajo številni stari mobilni telefoni, ki jih ne uporabljamo več. In odsluženi telefoni ne sodijo med mešane komunalne odpadke, saj vemo to, kaj ne. Spadajo namreč med odpadno električno in elektronsko opremo. Oddamo jih lahko v zbirnih centrih za odpadke, na posebnih zbirnih mestih za elektronsko opremo. Ob nakupu nove naprave pa jih je mogoče pod določenimi pogoji vrniti tudi prodajalcu. Ponekod so na voljo tudi posebni zbiralniki za manjšo elektronsko opremo. Zakaj pa je pravilno odlaganje starih mobilnih telefonov sploh pomembno? Vsebujejo različne kovine in druge materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti oziroma reciklirati. Hkrati vsebujejo sestavine, zaradi katerih z njimi ne smemo ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Če telefon še deluje, pa je najboljša rešitev ponovna uporaba. Lahko ga podarimo, prodamo ali predamo v obnovo. Pred oddajo pa ne pozabimo izbrisati osebnih podatkov, odstraniti kartice SIM in po možnosti telefon ponastaviti na tovarniške nastavitve. Star telefon torej ne sodi v predal in niti ne v koš. S pravilno oddajo lahko njegove surovine dobijo novo življenje, mi pa zmanjšamo količino starih elektronskih odpadkov. V Šaleški dolini lahko odslužene mobilne telefone oddamo v posebne ulične zbiralnike za e-odpadke ali jih odnesemo v zbirni center Velenje oziroma na zbirni mesti v Šoštanju in Šmartnem ob Paki. Mobilni telefoni torej sodijo med odpadno električno in elektronsko opremo, zato jih nikakor ne odlagamo med mešane komunalne odpadke. S pravilnim ločevanjem namreč vsi barvamo svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno. Jesen je najlepša.

0: Stari dobri Eaglesi na radiju Velenje, dobra minuta je čez 11:30. Ja, v eno sončno dopoldne stopamo oziroma ga počasi končujemo. 17 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi Nazarje, Muta in Gabrke, 18 v Šentjurju in Žalcu, 15 pa v Mežici. Danes popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno že rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. Termometri bodo v popoldnevu pokazali od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. Jutri nas čaka večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Do petka nas potem čaka aprilsko, več sonca pa znova čez vikend.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Stanje na cestah za enkrat sedi pet mirno. Naj tako tudi ostane. No, če pa kje srečate policiste, se veste, v tem tednu se še posebej osredotočamo na cesto. Povejte nam, pa povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršin opozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah. Sa svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Francoska policija ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Na Kosovu tik pred iztekom roka izvolili novo predsednico. Vreme dokaj sončno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Francoska policija na dijaških protestih, ki so zajeli državo, ne bo več uporabljala šok granat, je danes poročil notranji minister Laurent Nunez po očitkih o policijskem nasilju na demonstracijah. Povedal je še, da je policija od začetka protestov sprožila 18 notranjih preiskav v zvezi z obtožbami o neprimernem ravnanju. Francoski premier Sebastien Lecornu pa bo v zvezi s protesti drevi nagovoril Francoze. Kosovski parlament je v noči na danes tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Izvolitev je omogočil dogovor vladajoče stranke samoopredelitev premijeja Albina Kurtija in največje opozicijske stranke Demokratske stranke Kosova, s katerim so se izognili razpustitvi parlamenta in novim predčasnim volitvam. Frankfurt bo od danes do nedelje ponovno postal mednarodno središče knjižnega sveta. Letošnji 78. frankfurtski knjižni sejem bo od danes dalje odprt za strokovno javnost, od petka naprej pa so dobrodošli tudi ostali ljubitelji branja. Na sejmu se letos predstavlja več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Sejem se letos še posebej osredinja na svobodo tiska, politične razprave in prihodnost knjige. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jurgič in Deni Kožul sta danes končala nastope v konkurenci dvojic na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu. V osmini finala sta izgubila Singapurcema Izaku Kweku in Koenu Pangu, ki sta bila boljša s 3-0. Jurgič in Kožul se bosta zdaj odpravila v domovino, kjer bosta nastopila na Evropskem prvenstvu v Ljubljani. To se bo začelo v nedeljo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, zjutraj po nekaterih kotlinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapiha bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj več jasnine bo sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo zjutraj na zahodu okrepile in čez dan postopno širile proti vzhodu. V južni in zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Na cestah zaenkrat vse tako kot mora, naj ne bo preveč nevolje tam, kjer potekajo cestna dela. Strpnost je zaželena. Če kje predolgo stojite ali obstojite, če so kje skriti policisti in ste jih ravno srečali, povejte nam, da povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Maja Oderlap.
8: Dobar dan, želimo, petih je čez poldne, takle čudovit sredin, popoldan se začenja in danes je treba sončne žarke še zelo dobro izkoristiti, treba si je kaj upati, treba je biti pogumen, ker kdor ni pogumen, ta pač obstane nekje. Ja, naj današnja sreda ne bo dan za jamranje, ampak predvsem za čim več priložnosti. Dobrodošli v naši popoldanski družbi, na priložnosti pa namigujejo tudi Viktori in Zlatko.

0: To je jesen na Radiu Velenje. Radio Velenje.
1: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.

0: Manca na radiju Velenje, točno po Lenih, okrog 20 se v naših koncih gibljajo temperature, sicer pa nas bo sonce razveseljevalo tudi v popoldnevu. Nekoliko več oblakov na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno že rahlo deževalo. Bo pa danes pihal jugozahodni veter. Ogrelo se bo do največ 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. Jutri nas čaka večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Do petka nas potem čaka bolj aprilsko, več sonca in priložnost za kakšen kostanjev piknik pa že čez vikend.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih in dobre novice, zaenkrat na cestah vse brez večjih posebnosti. Se pa sploh v tem tednu še posebej osredotočamo na vožnjo, osredotočamo se samo na cesto, pa ne samo v tem tednu, naj bo to krena lepa navada. No, če kje predolgo stojite, če kje ne delajo semaforji, če so kje skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02
1: Skupaj tudi na poti.

0: Rádio Velenie.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
5: TPC Šoštan praznuje 20 let.
4: Kaj? Že 20?
5: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.

0: Nisam više ja sa njom.
1: Peter Grašo pa zna poskrbeti, da tudi kadar je sonce, delimo veliko romantike na Radiu Velenje. No, ne bomo pa ravno romantični pri informacijah, kaj se je včeraj dogajalo v Stari vasi. Krajani so zahtevali odgovore o tretji razvojni osi. Zdravstveni dom Velenje gre v digitalno preobrazbo, Franček Gorazd Tiršek pa je sklenil tekmovalno pot. Podrobnosti nam pove kolega Mitja Črednik, ki je izbral vse informacije o dogajanju v naši regiji. Mitja nas pozdravi po še kakšni veliki uspešnici. Nuša, Darja, Natalija prihajajo v venčku največjih evrovizijskih.

0: središču naše regije.
1: Krajani Stare vasi zahtevali odgovore o tretji razvojni osi. Zdravstveni dom Velenje v digitalno preobrazbo. Franček Gorazd Tiršek sklenil tekmovalno pot. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Včeraj so na zboru krajanov Stare vasi v Velenju predstavniki Darsa, izvajalcev del in velenjske občine predstavili potek gradnje sklopa A tretje razvojne osi. Krajane so najbolj zanimali vplivi gradnje na vsakdanje življenje. Sklop A obsega 2,12 km hitre ceste Velenje-Slovengradec. Poleg viadukta in pokritega vkopa predvideva ureditev začasne deviacije cest, komunalne infrastrukture, podvoza pod železniško progo in štirih krožišč. Dela naj bi bila končana do konca leta 2029. V času gradnje bodo potrebne popolne in delne zapore cest. Najprej je predvidena popolna zapora podvoza pri Esotehu, pozneje pa bodo dela vplivala tudi na regionalno cesto Velenje-Škale in Koroško cesto. Po zagotovilih izvajalca del bodo urejeni obvozi, dostop do objektov pa naj bi bil ves čas gradnje zagotovljen. Prav promet je med krajani povzročil precej vprašanj. Zagotovljeno je bilo, da bo cesta med Velenjem in Škalami ves čas prevozna, saj bodo zaradi gradnje uredili začasno traso. Krajani so opozorili še na hrup, prah in tresljaje, saj je po njihovih navedbah na bližnjih cestah že zdaj veliko tovornega prometa. Velenjski župan Peter Drmol je povedal, da bodo vplivi gradnje na prebivalce Stare vasi kljub velikemu posegu manjši, kot so trenutno v Škalah.
2: Tukaj na območju Stare vasi, ne glede na to, da bo naše mesto v tem delu prekopano, bo teh vplivov na samo gradnjo oziroma vplivov gradnje na same stanovalce veliko, veliko manjše, kot je v tem trenutku Škale. Tako da tukaj pričakujem, da bo lokalna skupnost vključena v redno koordinacijo izvajanja samega projekta in da bodo skupaj z nami seveda tudi usklajevali in načrtovali vse tiste potrebne ukrepe. Naša naloga pa je, da smo seveda aktivni tudi s krajevno skupnostjo in konec koncev tudi z civilno družbo, da vidimo, kje so izzivi v določenem trenutku, da čim hitreje seveda tiste izzive tudi naslovimo.
1: Najbolj polemična razprava se je razvila okoli pokritega vkopa. Krajani so opozorili, da so na prejšnjih sestankih razumeli, da bo del trase pri stadionu v večjem obsegu pokrit in izrazili nezadovoljstvo, ker naj bi bila zdaj rešitev drugačna. Predstavniki projekta so pojasnili, da so bile projektne rešitve med pripravo spremenjene in da je bil pokrit vkop podaljšan, vendar ga zaradi konfiguracije terena oziroma tehničnih pogojev ni mogoče podaljšati čez celoten odsek. Del trase so zato tudi zamaknili za približno 70 metrov, da bi se bolj umaknili od naselja. V zdravstvenem domu Velenje izvajajo projekt digitalne preobrazbe zdravstva, katerega namen je posodobitev oziroma nadgradnja informacijsko-komunikacijske opreme ter krepitev digitalnih procesov za učinkovitejše, varnejše in kakovostnejše izvajanje zdravstvenih storitev. Kot je povedal direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar, so uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za zdravje v treh sklopih.
3: En del je sklopa, ki je prehod na brezpapirno poslovanje zdravstvenih izvajalcev, kjer smo dobili v vrednosti 15 000 evrov optične čitalnike, ki bo služili za e-kartone. V sklopu B smo, temu se reče zdravje nadaljavo, nabavili 155 računalniških zaslonov za potrebe ambulanc, to je približno 25 000 evrov. Dejansko gre za nadgradnje e-kartona, kasnejši ZVEM portala in pa še nekaj drugih digitalnih rešitev. In pa še v sklopu C, to je pa prepoznava govora, kjer smo nabavili 12 mikrofonov v vrednosti 2700 evrov in ta tehnologija pač omogoča zdravstveno delavcem hitrejši vnos podatkov, diktiranje izvidov in pač olajša administrativne obremenitve. Tako da vse skupaj je vrednost nabavljene opremlje nekje skoraj 44 tisoč evrov in to v celoti financira Ministrstvo za zdravje.
1: Z uvedbo digitalizacije se nadejajo hitrejše in kakovostnejše obravnave, pacienti pa bodo lahko hitreje prišli do rezultatov diagnostike in zdravljenja. Mestna občina Velenje je v Cerkovcah zaključila več investicij, s katerimi izboljšujejo prometno varnost in urejenost kraja. Sanirali so 125 metrov dolg cestni odsek, na cesti proti Ževartu postavili 13 novih drogov javne razsvetljave, skupaj s krajevno skupnostjo Cerkovce in krajani pa uredili tudi območje pri spominski plošči. Investicije bodo namenu predali v petek 9. oktobra ob 16. uri pri Hauserju. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Težave z zdravjem, sooča se namreč z okvaro hrbtenjače, mu preprečujejo, da bi se še naprej ukvarjal z vrhunskim športom. Športne kariere ni želel vleči v nedogled.
4: Če bi telo imelo še to moč, v bistvu bi mi nudilo, da lahko vrhunsko treniram, da lahko delam stvari, kot vem, da jih je potrebno delati za vrhunske rezultate, bi vsekakor še ustrajal. Na nek način se mi pa ne zdi pošteno do ostalih članov reprezentance, da bi se jaz ustvarjal neki privilegij, da bi mogoče malce delal po svoje, ne bi delal tako, kot je treba in da bi na nek način hotel izstopati v reprezentanci. Mislim, da tam je najbolj potrebno ekipni duh, da so vsi enaki in da vsi čutijo, kaj morajo, zakaj morajo, da pridejo do uspeha.
1: Tiršek, tudi član strelskega društva Mrož Velenje in večkratni športnik leta invalid v mestni občini Velenje, je največji pečat pustil na paraolimpijskih igrah, na katerih je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu. Na igrah v Parizu je osvojil tudi naslov paraolimpijskega prvaka.
0: Vreme.
1: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine od zahoda postopno širile v notranjo Slovenije. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 16 do 23 stopinj.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Stanje na cestah precej mirno. Se pa seveda začenja popodanska prometna konica, zato pravočasno od doma, da ne bo najbolje za volanom. Za vse prometne pa se vedno oglasimo, tudi kadar je sonce na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
13: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Maja Oderlap.
12: Dobar dan, želimo, kmalo jih bo 10 čez eno popoldan. Ja, zdaj, ko smo z vsem na tekočem, kaj je aktualnega v naših krasnih krajih, si lahko privoščimo poleg zgodnje popoldanske kave še kakšen mini greh. Naj bodo to danes jagode in čokolada.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina. Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi

0: Culturoscop. Culturoscop. Culturoscop.
1: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V sodelovanju z Velenjsko knjižno fundacijo je izšel roman Velenje gre naprej, avtorice Renate Škodnik. Sodobni družbeni roman z zgodovinsko tematiko na 416 straneh bralca popelje od začetkov rudarstva v Šaleški dolini do današnjega časa, avtomatizacije proizvodnje in postopnega zapiranja premogovnika Velenje. Več izvemo po glasbenem predahu.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Zgodba romana Velenje gre naprej je zasnovana kot pripoved treh generacij, ki vsaka na svoj način doživlja Velenje, rudnik in spremembe ob koncu premogovniške dobe. Svoje zgodbe pripovedujejo pokojeni rodar, najstnik in ženska srednje generacije. Mladi se ob napovedanem zaprtju rudnika sprašujejo, kakšno prihodnost jim bo ponudila dolina. Ženski pogled pa razkriva, kako globoko je rudarsko življenje posegalo tudi v družine in odnose. Renata Škodnik, avtorica romana Velenje gre naprej.
2: Ja, v Šaleški dolini se zdaj že kar leto, dve, tri, dosti časa govori o zapiranju premogovnika Velenja. Ne? In ta 150-letna tradicija rodarstva je zelo močno vplivala na številne družine, redko koga Velenju si srečo, ki ni bil povezan z rudnikom, zdaj pa tega ne bo več. Ne? In po tako dolgem obdobju sem začela razmišljati, kaj bo še ostalo, kaj bo sploh še ostalo. Ne? Koliko nepoznanih otrok rudarjev, žensk, otrok, ne nazadnje, ki so bili povezani z rudnikom, je tukaj na našem področju bilo, pa se bodo mogoče izgubile med generacijami, ker bo vse manj ljudi, ki bodo to poznali. Ne? In to me je res spodbudilo k temu, hkrati je pa tudi moj oče bil rudar, sem te zgodbe poznala iz otroštva. In ko sem začela malo brskati po arhivskem gradivu, se je začel ta svet rudarjanja odpirati pred mojimi očmi in sem vedno bolj globoko segala po teh zgodbah in so me vedno bolj privlačile in za nemale zgodbice je nastal ta roman Velenje gre naprej.
3: Pri pisanju ste veliko raziskovali in se pogovarjali z rudarji. Katera zgodba ali pripoved se vas je najbolj dotaknila?
2: Mene so se najbolj dotaknile zgodbe otrok, ki sem jih pravzaprav brala v tuji literaturi. Tukaj pri nas teh zapisov nisem našla. Tudi ljudje, ki so danes v rudniku, teh zgodb več ne poznajo o tem krutem otroškem delu, ki je bilo prisotno tudi pri nas, tudi v Velenju. In te zgodbe so bile res hude. Sem jih tudi opisala, potem malo primerjala z zgodbami današnje mladine, kako so otroci takrat preživljali dneve, kako so se morali pravzaprav boriti za to, da so ostali pri življenju, glede na našo mladino, ki pa ima ponavadi vsega dovolj in mogoče tega niti ne ceni.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. Avtorica Renata Škodnik v spredje ni želela postaviti le zgodovinskih podatkov, temveč predvsem ljudi, njihove usode, strahove, pogum, pripadnost in življenje, ki se je odvijalo ob rudniku.
2: Ravno zaradi tega, ker je rudnik tako dolgo bil del našega življenja, krati pa je to sodobni roman o Velenju in če želimo prikazati stanje, ki je danes v Velenju, potem ga moramo pokazati skozi več različnih oči. Zato sem tukaj vključila tri čisto različne pristope. Dule, najstarejša književna oseba, je upokojen rudar, ki nekako doživlja zapiranje rudnika zelo osebno, povezanje z njegovo identiteto, izgublja se vse to, kar je, v kar je verjel, za kar je živel, za kar je delal in on zelo stresno in čustveno pravzaprav doživlja to zapiranje rudnika. Potem je njegov vnuk Jan, ki predstavlja najmlajšo generacijo, generacijo Z, labodno življenje ima, ne ve, kaj bi počel, gimnazijec je, moral se bo odločiti, kaj bo študiral in ko pride novica o zapiranju rudnika, se tudi svet teh gimnazijcev postavi malo na glavo, ker naenkrat postanejo pred vprašanjem, kje bomo dobili službo, če se bo rudnik zaprl, če se bodo zaprle še druge firme povezane z njimi, če bodo ljudje odhajali, če bo gospodarstvo mogoče glede na težko konkurenčnost v globalnem svetu odšlo drugam. In tukaj se mladi soočajo s težavo ostati v Velenju ali iti, kako se znajti, iščejo svoj smisel, iščejo svojo vlogo v svetu, zato je bil torej Jan neka čisto druga slika današnjega Velenja. Hkrati sem dodala še žensko, ki je Janova mama, je pa v knjigi zaposlena na Centru za socialno delo in prinaša ta ženski vidik skrbi za nezaposlene, za pomankanje finančnega stanja v družinah. Ona pravzaprav skrbi, jo skrbi ta negotovost, družbena, širša in seveda tudi negotovost njenega Jana in vseh mladih, ki prihajajo. Hkrati sem načrtno dodala še ženski lik zato, da sem lahko tudi rudarje predstavila ne samo kot delavce, ne samo kot može, ki grejo v jamo in pridejo domov, ampak kot ene posebne moške, ker rudarje so bili, ali pa so posebni moški, zelo pridni, trajni, pogumni, pa včasih tudi trmasti in še kaki. In kako je živeti z rudarjem, kako se žena počuti ob rudarju, ki odhaja, vsak dan na tako nevarno mesto, kako se otroci počutijo, tudi družine, ki so ostajale ob nesrečah brez očetov, so tukaj bile. In Ana torej vnese to žensko perspektivo pogleda na rodarje v zgodbo. Zato so tri generacije tudi po različnih spolih, ne samo starostno, bile zajete. Vsaka pripoveduje v svoji prvosebni pripovedi, zato da mi je čim bolj uspelo to intimno zgodbo pokazati in njihovo razmišljanje, njihovo doživljanje vsega, kar se dogaja.
1: Knjiga je tudi povabilo k razmisleku o tem, kakšno Šaleško dolino želimo v prihodnosti in kakšno vlogo bodo pri njenem ustvarjanju imeli ljudje, ki bodo v njej ostali, delali in ustvarjali. Današnji Kulturoskop na Radio Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič.
0: Vsak trenutek prinašamo sonce.

0: za morč.
1: Radio Velenje.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Prvi dan predčasnega glasovanja na referendume 1,25% voljivcev. V Zagreb prihaja večjutna razstava posvečena Van Gogu. Vreme popoldne bo še dokaj sončno, oblačno z občasnim dežjem na jugozahodu. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Na zagrebškem velesejmu bodo 6. novembra odprli večjutno razstavo Van Gogh Alive, ki bo obiskovalce s projekcijami več tisoč podob, glasbo, svetlobo in vonji popeljala v svet nizozemskega slikarja Vincenta Van Gogha. Razstavo si je po svetu doslej ogledalo več kot 11 milijonov ljudi. Ruski oligarh, povezan s predsednikom Vladimirjem Putinom, ki je financiral del letošnje poroke sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa mlajšega, je v torek povedal, da mu je ta denar vrnil. Razkritje pomeni najnovejši preobrat v polemiki, ki je sprožila pozive k preiskavi v kongresu, da bi ugotovili, ali tu interesi pridobivajo dostop ali vpliv preko članov družine ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City, ki ga je neodvisna komisija spoznala za krivega kršitev finančnih pravil angleške prve lige, je bil v preteklosti tudi pod drobnogledom britanske kraljeve davčne uprave HMRC, je danes poročal Financial Times. V preiskavi iz leta 2018 niso izdali nobenih odločitev, sicer pa ni bila nikoli uradno zaprta.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu ukrepile in se postopno širile v notranjo Slovenijo. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radio Velenje.
8: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
0: Ker smo radi na kamot.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila v predoru Jasovnik. Radarska kontrola na stojalu pa poročate je v dvoru pri Žužemberku, stojijo nasproti bencinske črpalke. Strpno in previdno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!
11: Bodimo varni!
10: Tudi na Ptuju, 5 minut čez drugo gremo.
12: Ritmo pozitiva.
10: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredine popovdne skupaj, Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, in če je poleti pasal sladoled, potem v tem vremenu zagotovo pa še topel kompot iz domačih jabolk in hrušk, če je možno.
10: Malci me tako prav pričali, si mi otroštvo, prav nostalgično. Bova bo čas, tudi čas, da pripravimo kakšen kostanjev piknik, kako ga najbolje pripravimo, izda kolega Gregor. V ritmu pozitive povemo čez dve pesmi.
13: Vedno v ritmu pozitive.

0: Leanne Rimes v našem ritmu 15 minut je čez drugo. Dobro smo zaštartali tole koledarsko jesen, čeprav danes vreme je še kar precej toplo za jesen, moramo priznati. Jutri pride že prvi bolj vlažen jesenski dan. V ritmu pozitive zato strokovnjak za jesenske plodove, v katerih uživamo vsi kostanje ljubec. Gregor, tako mlad, pa že tako uspešen nabiralec in pek kostanjev, kako se vse skupaj začelo?
1: Kostanje sem že začel jaz nabirati kot otrok, tako da tu je bil, bom rekel, tudi prvi denar ustvarjen. Potem sem jih nabiral, bom rekel, čez celo osnovno šolo, v srednji in tudi še med študentskimi časi, ko sem jih začel, bom rekel, tudi prodajati v trgovine preko osebno dopolnilne dejavnosti in potem nekako zadnja stopnja pa je peka kostanja.
0: Skratka, si strokovnjak. Dobro vprašanje za strokovnjaka. To vprašanje velja za marsikaj, a velikost pomeni tudi okusnost, Gregor?
1: Pravzaprav ne, tudi manjši kostanji so lahko zelo okusni.
0: Jaz to tako
1: pravim. Je pa jih dosti težje peči in pa tudi več jih moramo potem, bom rekel, lupiti, da se dobro najemo.
2: Ja, ne treba biti bolj iznajedljiv z manjšimi. Kako pripravimo kostanje na peko, da bomo lahko na naslednjem pikniku izpadli malo bolj pametni in vsem povedali, kako je prav?
1: Tako, mi pravzaprav režemo kostan po zaobljenem delu, torej po trebuščku.
0: Po trebuščku.
1: Zaradi tega, ker na ploščatem delu se ponavadi nam lahko hitro zapeče. Če pa je lepo narezan po zgornjem delu, pa ko je spečen, pravzaprav se že skoraj samo lušči.
0: Torej, zapomnimo si po trebuščku.
2: Ja, skrivnost je torej v prerezu. Kaj pa trik za peko? Zagotovo je kako?
1: Lepo, enakomerna temperatura, skozi cel čas in moramo jih zelo, zelo dobro mešati, da se nam potem kostan ne zapeče.
0: Aha, torej veliko mešanja med peko. Kako pa vemo, kdaj so pečeni, kdaj smo jih pol dovolj zmešali?
1: Jaz si že ocenim takoj, ko jih pogledam. Ja. Drugače pa to je najboljše, bom rekel, je res, da ko že misliš, da približno že so, zameš enega, ponavadi malo ta večjega kostanja ven iz peči in če vidiš, da je ta že pečen, potem je celotna runda pečena.
0: Enega žrtvujemo torej, okej, hvala.

0: teči v našem ritmu, tako zasanjam onako, da že jaz sanjam te pečene kostanje. Strokovnjak za peko in vse okrog kostanjev, Gregor je v našem ritmu pozdivaj. Gregor, ali si že kdaj s kakšno merico kostanjev osvojil kakšno rekle v resnici?
1: Če ja, to moram vedeti. Ja.
2: Tak bom rekel, predvsem na kostanjih, ko nas dela zelo veliko mladih, naprimer letos nas je 15, se hitro zgodi kakšna ljubezen med kostanji, drugače pa vabim tebe, da se v prihodnosti oglasiš na eno merico.
0: Ja, meni se zagotovo prikupiš s pečenimi kostanji, tako da hvala za povabilo, ampak če bi jih pa šla nabirat sama, neka omejitev boj, da še vedno obstaja.
2: Tako, pri nas torej je omejitev, da lahko v gozdu nabereš maksimalno 2 kg kostanja na osebo. Torej.
1: Ja, ampak na tak način, mislim, če se ne moreš upreti skušnjavi, ne, in najdeš jih ful velik, kaj pa pol?
2: To je zelo težko, večkrat neseš ven.
1: Na tak način je pa pol enostavno. Okay. Sej ne bomo nobeno povedali.
0: Ne, stane.
1: Hvala, Gregor. Magic moment v nadaljevanju, pa Scott McKenzie in Julio Iglesias. Gremo crazy na te kostanje zdaj v jesen.
3: Radio Velenje.
4: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
5: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
6: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
7: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah, s svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
8: Časopis

0: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Prebivalce stare vasi ob gradnji hitre ceste najbolj skrbijo hrup, promet, prah, vibracije, izguba gozda in varnost. S cesto so se večinoma že sprijaznili. Želijo pa, da bi gradnja čim manj posegala v njihova vsakdanja življenja. Ina Kukovič, Borovnik.
2: Kar se tiče avtoceste, se zavedamo, da je to zahtevna gradnja. Smo sprejeli, da gre tukaj mimo nas. Ne za veliko posvetovanje, pravzaprav je to bila trasa, ki je bila bolj kot ne dana kot dejstvo. Zdaj vprašanje, da bo to res izvedeno skladno z dogovori, se pravi v kopi, tukaj čisto blizu naselja.
0: Radio Velenje.

0: Nakamoto. Pogled u nebo.
1: Ok, koliko je pokazal termometer? Lenart, Črnomelj in Slovenska Bistrica 24, Šentjur, Žužemberk in Celje 22, Mozirje pa Mislinja okroglih 20 stopinj. Ponekod se je že pooblačilo, na trenutke prav po jesensko zapiha, jutri pa dobimo še dež, tako da zjutraj bo okrog 12 stopinj, čez dan do največ 23, oblačno bo in deževno in tudi v petek bo podobno do popoldneva, potem se bo dež umiril. Sobota bo po večini suha, ampak oblačna, v nedeljo pa bomo spet potrebovali ali dežnik, če bomo vseeno kaj pokukali ven. Ampak po dežju gobe rastejo. Juhuhu za vse nas, ki obožujemo tako ta pravo gobo župo.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Previdno promet je uvira na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Domžale, tam zaradi prometne nesreče, pred Krtino tudi uviran zaradi okvare vozila, pred predorom Pletovarje pa zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Celju od Zadobrove do Šentjakoba ter proti Avstriji na štajerski avtocesti pred Šentiljem. Radarska kontrola na stojalu pa poročate je v dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke, še en radar tudi na stojalu pa v Malem hribu v Tuhini merijo v obe smeri. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo
0: smo radi na kamot.
1: Ne vem, pa povej, no, mislim, ja, zdaj... sam povej, a se ti zdi 20 evrov velik denar.
4: Ja, če ti pravim, da je odvisno, za kaj se gre, za iz 20 evrov ali
1: okay, za dober, kar, ti dam namig, ja? To gre za nekaj, kar kupš, pol prerežeš na pol, pobereš ven drobovje in pol van z nožem urežeš obraz.
4: A daj, no, to si zdaj tako povedal, da res zveni malo ogabno.
1: Ja, ampak otroci pa to obožujejo. Kaj je to, čez tri pesmi?

0: Bryan Adams. Najsenežno poboža naše drugo oktobrsko sredo. V našem ritmu 15 minut je do tretje in počasi prihaja tisti del oktobra, ko odrasli ljudje damo tudi 20 evrov za eno samo glavo zelenjave.
1: Ja, in potem jo z veseljem izdolbemo in tako, uživamo
0: ja, in uživamo v tem. Ja. Ampak letos zna biti to dejansko velik izziv, že dobiti lepo bučo, veliko za rezlanje, bo to ena mala umetnost, poletna vročina in suša sta dejansko naredili svoje in ponekod je buč manj, pa še manjše so kot običajno.
1: Ja.
0: Kar pomeni, da velike, tiste lepe, oranžne prave za rezlanje bodo letos precej iskane. V oglasih se za kakšno večjo pojavlja cena tudi do 20 evrov, o moj bo.
1: Ja, res je, ampak ustvarjalnost pri rezlanju,
0: ja,
1: pa ta
0: ja,
1: bon
0: ja,
1: in svečka znotraj, ko je zunaj že temno in hladno, to je čar, jaz
0: se strinjam itak sam. Če dam jaz Nuša letos za bučo 20 evrov, jaz ne bom zrezal sam dveh oči pa ust.
1: Ja, kaj pa boš?
0: Davčno številko je moram najti, da jo dam med vzdrževane družinske člane pismo, kak stroško mam dati. Upam, da se saj pozna pri dohodnini pol.
1: Mimo grede semen ne zavrzite, samo malo olja na njih in solino v pečico za dobrih 15 minut na 180 stopinj in imamo super rošljav preglizek. Tako da 20 evrov tudi za preglizek.
0: Ja, v tem primeru se pa splača potem, ja, okej. Okay. Sem vedel, da bo še rada semena. Italo disco v nadaljevanju, pa Volare in Plavi orkestar še pred tretje nas razveselijo. Gremo skupaj, hej!
2: Radio Velenje.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: V Reporterju o političnem obračunu na referendumsko nedeljo za in proti Janševi tovarišiji. Minister za izobraževanje Borut Rončević v intervjuju popuščanja ne bo. Ozadje nove politične afere, zakaj je Zoran Stevanović zamolčal srečanje z Miloradom Dodikom. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot. V ritmu pozitive. Penso con sueño para

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Prvi dan predčasnega glasovanja na referendume 1,25% volivcev. Grčija zvišala pomoč ribičem pri nakupu goriva. Vreme popoldne bo še dokaj sončno, oblačno z občasnim dežjem na jugozahodu. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je predčasnega glasovanja na referendumih v torek udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in v četrtek od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Grčija je podvojila pomoč poklicnim ribičem v obliki subvencije za nakup dizelskega goriva. Sofinanciranje za april in maj se bo zvišalo 16 na 32 centov na liter, so danes sporočili z Ministrstva za kmetijstvo. Odločitev vlade sledi protestom ribičev, ki so s svojimi čolni več dni blokirali obalo pred Solunom, drugim največjim grškim mestom. Obseg opravljenih storitev je bil v območju evra julija na mesečni ravni večji za 0,4%, v Evropski uniji pa za 0,3%. Medletno se je v obeh primerih okrepil za 1,5%. Slovenija je na mesečni ravni beležila 2,7% padec in s tem enega največjih v Evropski uniji, na medletni pa 6,9% rast. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City, ki ga je neodvisna komisija spoznala za krivega kršitev finančnih pravil angleške prve lige, je bil v preteklosti tudi pod drobnogledom britanske kraljeve davčne uprave HMRC, je danes poročal Financial Times. V preiskavi z leta 2018 niso izdali nobenih odločitev, sicer pa ni bila nikoli uradno zaprta.
0: Vreme.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Popoldne bo v vzhodni polovici države še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenijo. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj Celzija.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Radio Velenje. Hey! Hey! Ker smo radi na kamot.
9: Gremo na ceste. Previdno zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Celju, od Zadobrove do Šentjakoba ter proti Avstriji pred Šentiljem. Pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji pred Malencami proti Dolenski, pa na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Celovško proti Kosezam. Radarska kontrola še vedno na stojalu v Žužemberku pod pokopališčem, tokrat pa tudi na stojalu v Malem hribu v Tuhinju, merijo tam v obe smeri. Srečno in varno pot želimo, če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Krškem, 5 minut čez tretjo, gremo. Kakšen fantastičen dan, ker je Slovenija vedno v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Res je, in malo po malo jesen razkriva svoje čare. Jutri bomo imeli prvi moker oktobrski četrtek in moram priznati, da se kar malo veselim.
9: A se veseliš?
11: Po dolgem času škornji, dežni plašč, pa tudi nov dežnik imam. Že dva meseca čakam, da ga skombiniram z ruto.
9: Jaz se bojo veselim, ker se po dežju poznala jesen tudi na krožniku.
11: Ja.
9: Zato v ritmu pozitive tudi gobarsko društvo Novo mesto. Koliko gob lahko odnesemo iz gozda? Dve kili?
12: Dve kili, 2 kilograma in 1 gobo poljubne teže.
9: Aha, okay.
11: Torej gremo s tehnico v gozd.
12: S tehnico. Zdaj bom rekel, vsi kar dobro vemo približno, koliko izgleda to 2 kilograma in to ni tako malo sploh.
9: Ja, ne. Mislim, koliko pa je inšpektore na terenu?
12: Malo.
9: Malo?
12: Premalo. Ne vem točno številke, ampak precej premalo je tega nadzora. Tako da...
9: Ok, no ne bomo zlorabili tega podatka, je tako prihaja še več gobarskih užitkov na telefonu. Vedno.

0: aj v rytmu pozitíve, čisto jesensko, že danes. 7. oktobra 15.6. Tretie je ingobarská sezóna se že začenia. S nami za to v rytmu pozitíve vele strokovňáky z Dolinského gobarského družstva Novo mesto Črt Šuštar. On je determinátor, samostojný svetovalec, vysok gobarský čin pravzaprav.
1: Ja?
0: Črt. Črt, kdaj zdaj štarta ta sezóna?
2: Ja, gobarska sezona zdaj je tako, ne, gobe rastejo vse leto, tako da nekateri pravijo, da gob ni, ne. Gobe so celo leto, tako da če poznamo malo več vrst, lahko tudi skozi poletje in skozi sušo nabere marsikatero vrsto, ne. Ni unih gob, ki si jih že, ljudje želijo, torej ni jurčkov, ni lisičk, mogoče ni takih vrst, ki so splošno popularne, ne, ampak gobe so načeloma vse leto, ne, tudi če zimo se lahko nabere užitne gobe, ne.
0: Da... Zanimiva informacija, ampak ker je dež, ker pride sonce in praviloma tudi popularne gobe, en namig za tistega, ki ni gobaril, kako do najboljših gob, Črt.
2: Težko reči. Nekako moramo si skozi svoje obdobje nekako najti te svoje, bom rekel, v narekovajih place ali pa punkte ali pa se pravi neko mikrolokacijo, ne. Jurčki, lisičke, to so mikorizne vrste in so v sožitju z drevesom in tam celi je načeloma v zemlji tudi več desetletij lahko in na teh istih mestih, kjer se pojavljajo te vrste, jih bomo vedno našli, če so seveda izpolnjeni vsi pogoji za rast.
0: Ja.
1: Torej so desetletja na istem mestu gobe.
2: Jaz sem mogoče mečkem bolj mlajše generacije, uporabljam mečkem tehnologije in si te mikrolokacije tudi beležim na GPS napravo in imam že, bom rekel, sigurno preko 300 mikrolokacij in vedno, ko gre na te mikrolokacije, kadar je ta rast, tam vedno najdem te jurčke ali pa lisičke ali pa katere druge vrste, no? Ja, pa katere ti zabeležam, ne?
0: Ja, boš ti vprašal.
1: Ja. Pa delite, kdaj te mikro gobarske lokacije, a?
2: Gobari, bom rekel, malo poskrivnostni, na žalost, ker zdaj, da ti 10 let, 20 let raziskuješ, odkrivaš te terene, te mikrolokacije in potem, da jih kar naenkrat pa kar deliš z vsemi in ne, zagotovo bodo te ljudje šli na tiste lokacije potem, ne. Težko izdaš, ne, ampak načeloma pa nekako kar se splošno pa o tem ne govorimo, ne.
0: Okay. Črt bi lahko povedal, ampak je drugačen, je tako, Črt?

0: drugačen. Faraoni v ritmu pozitive. 20 minut je čez tretje in drugačen je tudi črt Šuštar, vele strokovnjak za gobe, ki ga ima sporočilo gobarjev. Yeah. Gobe si poiščimo sami. Gobarski veleume potrebujemo še na svetu vsem starim in novim gobarjem.
1: Uživajte gobe, le tiste, katere poznate. To je prvo pravilo in prvi nasvet. Ne, ne eksperimentirati, ne določvati gobe preko fotografij, preko nekih zaupanj od nekoga, ki boj da pozna, pa ne veš, ali pozna, ali pozna. V glavnem, podarjene gobe, ne, nikoli ne veš. Od koga, ne rad je podarjeni gob, če ne vem. Pa da tam reče neka mešanca je noter. Ja,
0: Podarjena goba ni podarjen konj.
2: Tako, ne? Še posebej, če ti gobe podari tvoja tašča, je tako roko.
0: Moja tašča? Ne, jaz od moje tašče vse pocuzam, pogrickam, vse gobe, kar mi da sem... Sem moral to povedati, ker smo uživo. Ja. Hvala, črt.
1: Pač previdnost je previdnost. Ja. Mati modrosti.
0: To je to.
2: Točno to. Pozdrav v Dolenjsko gobarsko društvo Novo mesto.
0: Ja, previdnost je mati modrosti, črt, da ne bo potem cold, cold heart. Dovali pa pride z njim v nadarevanju, pa Latino in Toto Cotugno.
3: Radio Velenje. Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih, uporaba fug med srednješolci, staršino pozorila imuni. Priloga je Čvek v križankah. Za svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Van Trip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Veliko vprašanj je bilo na včerajšnjem zboru krajanov Stare vasi s predstavniki Darsa povezanih tudi z naravnim okoljem. Predsednik civilne inicijative Stara vas Miran Mošnik opozarja.
2: Bili tega ne bomo spominja, da ne. Za nas kot krajane bi sam povedal, ne, da smo pa tudi skupaj za občino, pa za zavod za gostovo, da se borimo za vsako drevo, ki je v tem gozdu. Jaz apeliram tudi za vse krajane, ki smo tule, da si vzame vsak svoje drevo in tisto drevo, mogoče je taj gre, pa ima tisto.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Še vedno prijetno toplo, Metlika in Krško 25 stopinj, Lenart 24, Maribor 23, Vojnik in Celje 21, Šoštan okroglih 20, Mislinja pa 19 stopinj. Danes je še nekaj sonca, jutri pa bo zgodba drugačna. Prebudili se bomo v oblačno in deževno jutro, zjutraj bo okoli 12 stopinj, čez dan do 23, podobno bo še v petek do popoldneva, potem pa bo dež ponehal. Sobota bo malo bolj suha, nedelja spet deževna, kar je pa idealno za čistko, ki jo predstavljamo že 3 tedne na
3: Najmanj 3 tedne, ja.

0: Radio Velinje.
1: Previdno zastoji še vedno na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, tudi na severni obvoznici ste opazili zastoje med Tomačevim in Bežigradom proti Kosezam ter od uvozov Nove Jarše in Bizovik proti Štajerski vse do Šentjakoba. Še radarske kontrole za piko na i črn kedi poročate je na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica meri proti Celju in še eden radar na Stojalu, ta je v Žužemberku, so pod pokopališčem. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo
0: smo radi na kamot.
1: Pet čez pol četrto je v ritmu pozitive. Jaz mislim, da ga imamo nuša. Eliksir mladosti.
4: Ja,
1: res znanstveniki so ugotovili, da bi lahko ena učinkovina upočasnjevala nekatere procese staranja.
4: Rok, če bi dejansko obstajal eliksir mladosti, bi jaz verjetno med prvimi vedel.
1: Ja, no, ampak ne vem, če bi bila nad tem le navdušena, ker... Raste v gobah.
4: Kakšne gobah?
1: Raste v gobah.
4: Kateri?
1: Takih, po katerih mogoče res ostaneš mlad, samo vprašanje tudi na katerem planetu. Kaj so ugotovili znanstveniki čez tri pesmi?

0: Garden v ritmu pozitive, klasika z leta 98, dobrih 10 minut do četrte in danes smo že govorili o gobah,
1: ja.
0: Ampak očitno še nismo povedali najbolj odštekane gobarske novice dneva. Znanstveniki z ameriških univerz Emory pa Baylor so preučevali psilocibin, to je ta učinkovina iz halucinogeni gob, torej iz norih gob.
1: Ja.
0: V laboratoriju je njegov aktivni presnovek, torej od te gobe, od norih gob, je celo podaljšal življenjsko dobo določenih človeških celic. Potem so ga preizkusili še pri starejših miših in po 10 mesecih je v skupini, ki je prejemala ta psilocibin, preživelo več miši kot v tisti kontrolni in opazili so tudi boljšo dlako in manj sivenja. Ampak pozor, to še zdaleč ne pomeni, da so našli zdravilo proti staranju pri ljudeh, do tega je še zelo dolga pot, ampak so pa nekaj našli.
1: Ja, nekaj so našli, zdaj mi je jasno, zakaj ti nikoli ne odrasteš, ampak ok. Ne, jaz se zred tega že ne bom ne zabavala s temi gobicami, kaj poskušala, da samo zato, da bi pri 90-ih izgledala recimo 85.
0: Ja, dobro, no, ampak meni je pa vse en končen jasno, zakaj še vedno srečuješ ljudi, ki so bili na Woodstocku.
1: Rok.
0: Ja, kaj? Jaz sem mislil, da jih je držala glasba, veš, očitno je bil catering. Ritem srca je očitno zelo važen. Večni mladenič Rod Stewart tudi to ve. V nadaljevanju bomo skupaj čez nekaj sekunde, pa Boris Novković in Alfa Mano, čau, meni pjače.
2: Radio Velenje. Na Radio Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilom. Na nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
5: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: IMF pričakuje ustrajanje cen energentov na visokih ravneh. Iraška centralna banka zaradi vojne devalvirala dinar. Vreme jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Iraška centralna banka je z današnjim dnem znižala tečaj domače valute iraškega dinarja v razmerju z ameriškim dolarjem. Država se medtem sooča z vse globljo krizo, ki jo je povzročila vojna na Bližnjem vzhodu. Irak se za financiranje uvoza, stabilizacijo dinarja ter izplačevanje plač javnim uslužbencem in pokojnin upokojencem močno zanaša na devize, ustvarjene s prodajo nafte. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje danes poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Cena odkupnega mleka se je na primer v zadnjem letu znižala za četrtino. Francoski preizkus medcelinske balistične rakete M51.3, ki lahko nosi jedrsko konico, kaže na to, da se Evropa militarizira, so danes sporočili v Kremlju. Preizkus so označili za agresivno dejanje in zagotovili, da Rusija razmere pozorno spremlja. Francija je raketo proti Severnem Atlantiku izstrelila v torek z jedrske podmornice pred obalo Britanije. Preizkus je spremljal tudi predsednik Emmanuel Macron. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in na to dolga leta živela v Mariboru.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najviše dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot. Gremo
1: na ceste. Nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam, zato previdno tam, zastoj so prav tako na ljubljanski obvoznici proti Dolenski od centra do Malenc, pa proti Štajerski od Novih Jarž do in Zaloške do Šentjakoba, pa tudi na cesti Vodice Moste. Radar pa v Črnem Kedju čaka na vas na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Celju in še en radar je v Cvetkovcih pri Ormožu. Če opazite še kje, javite na brezplačno 0813-02. Sreč in varno pot, pa še naprej.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju točno 5 čez četrto. Dobrodošli v novi uri našega druženja, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes čestitke vsem zaposlenim, samozaposlenim, tistim, ki delamo ali v pisarni, na terenu, proizvodni, trgovini, šoli, zdravstvo, gostinstvo. Skratka, danes je svetovni dan dostojnega dela.
2: Je, čestitke sam, kaj pa sploh spada pod dostojno delo? Ali to kar vsako delo ali sam to, kar si naštela? Kaj pa mi radici, oziroma... kaj se šteje pod nedostojno delo?
1: No, vse
2: delo
1: to in še več izvemo čez nekaj trenutkov po dveh glasbenih mojstrovinah.

0: In 13 čez četrto. Pesem za vse tiste dni, ko se zdi, da gre vse malo po svoje. Pavter pa je posnel že leta 2002, videospotom pa je izdal šele leta 2005, kar je še en dokaz, da evo, dobre stvari zahtevajo svoj čas. Veliko našega časa pa zahteva tudi naše delovno mesto in danes je svetovni dan dostojnega dela. Si že ugotovil, kaj
1: ja, zdaj, ko sem jo povedala, zdaj mi je jasno, dostojno delo ni vsako delo, je pa tisto delo, kjer je pošteno plačilo, nudijo varne in zdrave delovne pogoje, pa da je pač tam neko spoštovanje, pa enake možnosti, reče se tudi socialno varnost, pa tudi pravico, da se tvoj glas na delovnem mestu sliši, kar pa po moje se pa moj glas
0: in se kar dobro sliši. Kaj se tvoj glas še kako sliši na tem delovnem mestu, tako da mislim, da se mi dva pa nimama zakaj ja, pretoževati.
1: Res je nedostojno delo, pa bi načeloma pomenilo izčrpanost, pa stres, pa negotovost, diskriminacija, poškodbe pri delu, izgorelost, pa tudi občutek, da človek kljub vsemu, kar daje od sebe, ni spoštovan.
0: Tako je. Tako. In upam, da so vsa delovna mesta pri nas tako lepo urejena in dostojna. Smo pa Slovenci res priden delovni narod. Po anketnih podatkih lani je v Sloveniji bilo delovno aktivnih nekaj čez 78% prebivalcev, kar je malo več kot 2% nad povprečjem Evropske unije.
1: Bravo.
0: Ja? Zato je danes prav, da praznujemo vsi ljudje, ki opravljamo svoje delo dostojno.
1: Tako, mimo grede šefe, mogoče kaka kava, vsaj iz avtomata, za vse dostojne delovce ne bi bila šloh. Ne, mislim, ja. Se ne govorimo po višici, sam kava. Sam kava. Nekako sprav.

0: ki se dotika osamljenosti in iskanja človekovega dostojanstva.
1: Ja, je bolj tak film za zaspat zraven, to moram priznati. Ja, jaz sem kar spal.
0: To moraš začutiti, Rok, to moraš začutiti.
1: Začutim v dno duše. Je pa res, da je Springsteen za to pesem dobil Oscarja za najbolj izvirno pesem.
0: Ja.
1: Tako da čestitke Bruce za nazaj, drugače pa na moje veselje. Prihaja pa tudi nekaj bolj svežega in ljubkega Lola Young. Ko lepo opiše občutke, neko se ti zdi, da si včasih preveč neurejen, drugič preveč urejen, preglasen, pretih. Lola je to opisala tudi kot neko himno sprejemanja sebe in svojih nepopolnosti in z nami. Bo čez nekaj trenutkov ritmu pozitive.

0: Rádio Velenie.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty. Kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
6: Odprite Inara pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
8: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
0: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Težave z zdravjem, sooča se z okvaro hrbtenjače, mu preprečujejo, da bi se še naprej ukvarjal z vrhunskim športom. Športne kariere ni želel vleči v nedogled.
2: Če bi telo imelo še to moč, v bistvu bi mi nudilo, da lahko vrhunsko treniram, da lahko delam stvari, kot vem, da jih je potrebno delati za vrhunske rezultate, bi vsekakor še ustrajal.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Ok, kako kažejo temperature? V Krškem še vedno 24, Markovci in Ptuj 23, Celje 22, Prebold in Velenje 21, prav tako Šoštanj, Trebnje pa okroglih 20 stopinj. Jutri bomo sončna očala zamenjali za dežnik, zjutraj bo okoli 12 stopinj, čez dan do 23, večinoma oblačno in deževno, vse do petka popovdne, potem se bo umirilo. No, sobota bo suha in oblačna, v nedeljo pa spet nekaj dežja, zato gospodinje, recepte za peko slastnih jesenskih slaščic na plan in

0: Radio Veligne.
1: Previdno prometje ovira na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi pneumatike med Dobruško vasjo in Novim mestom vzhod. Tam previdno nesreča pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Dolenjski od Barja do centra pred Malencem, proti Gorenjski od Brda do Šentvida, proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške vse do Šentjakoba, pa tudi na cestah iz mestnih središč so zastoji. Radarska kontrola ste opazili v Malem Kamnu pri Krškem in še ena ste opazili v Cvetkovcih pri Ormožu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra narina, podošao sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Pet minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in ta teden obeležujemo teden otroka z letošnjim geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Ko smo že pri otroci, Kim Kardashian je razkrila, da ima za svoje 4 otroke kar 5 varušk. Vsak otrok ima svojo, ena pa še dodatna, pač tako, za rezervo je v akciji.
1: Ne, povej mi, da imaš preveč denarja, brez da mi povedo, da imaš preveč denarja. 5 varušk za 4 otroke, mislim. Čakaj, koliko mora biti pa pol ti otroci nagajivi, da rabi vsak svojo varuško?
4: Mogoče niti niso.
1: A veš, ker jaz sem bil kar lump.
4: A res, kdo bi si mislil, ne?
1: Deset otrok, tako da mami kapo dol, da si me vzgojila brez ene same varuške in... Jaz se še danes sprašujem, kako ti je to uspelo.
4: Ja, verjetno z veliko potrpežljivosti in še več ljubezni. Verjamem, da je to prav recept.
1: Absolutno.

0: se čutiti žensko in to bi tudi Shania Twain, ki smo pravkar slišali v našem ritmu pozitive.
1: Oh, ja.
0: Slabih 15 je do 5 in ravno zadnjič sem videla intervju, kjer je povedala, da so ji glasbeni kolegi odsvetovali izdajo te pesmi, ker je bojda čist preveč samozavestna in se ženske naj ne bi povezale z njo. In hvala Bogu, da jih še na ni poslušala.
1: Prav res.
0: Drugače pa je danes svetovni dan bombaža, ki so ga prvič obeležili leta 2019 na pobudo 4 afriških držav, največjih proizvajalk bombaža. Namen tega dne pa je opozoriti na pomen bombaža za svetovno gospodarstvo, pa tudi na milijone ljudi, ki smo dejansko odvisni od njegove pridelave.
1: Ja, seveda, kaj mislim, da smo res odvisni od bombaža. Kaj zdaj, ko že toliko drugih materijalov, iz katerega se delajo cune, a smo res toliko odvisni od bombaža?
0: Ja, rok po statistiki se še vedno nekje 80% bombaža uporablja za oblačila, 15 pa za tekstil za dom. Aha. In realno, ne glede na vse druge alternative, je bombaž še vedno naravno rastlinsko vlakno, ki je koži tudi najbolj prijazno.
1: Zdaj, ko pomislim, če bi moral nosti spodne hlače iz džinsa, bi verjetno po 8 uri hodil res, kot da sem glih preživel jahanje bika.
0: Ampak kolikor te poznam, ne bi prav nič priznal, da ti je neprijetno.
1: Ma ne, sebe še ne jamram, jaz iščem rešitve.
0: Freddie Mercury prihaja v nadaljevanju, pa Mišo Kovač in Maggie Riley še pred peto v naš ritem.

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Domače živali, ukinitev čipiranja mačk bi lahko imela nepričakovane posledice. Prihaja sezona kostanja. Koliko boste letos odšteli za merico pečenega kostanja v Ljubljani? Zdravje mladih. Uporaba fug med srednješolci, staršino opozorila, imuni. Priloga je Čvek v križankah. Za svet24.si pa ne boste zabudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Radio Velenje.
5: Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: IMF pričakuje ostrajanje cen energentov na visokih ravneh. Prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju brez zadostne podpore. Vreme jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Visoke cene energentov, ki so posledica vojne v Iranu, bodo po besedah predsednice Mednarodnega denarnega sklada ustrajale še nekaj časa. Tudi če se bo konflikt kmalu končal, bodo po njenih besedah cene verjetno ostale visoke tudi v letu 2027. Opozorila je še, da zahtevne razmere v zvezi s cenami energentov in razcvet umetne inteligence zvišujejo inflacijo. Predlog sprememb poslovnika državnega zbora, s katerimi Svoboda in Levica predlagata prepoved označevanja glasovnic na tajnem glasovanju, je na matični komisiji za poslovnik ostal brez zadostne podpore. Izmed 14 prisotnih poslancev je spremembe podprlo 6 poslancev Svobode in Levice, proti so glasovali v SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokratih in Resnici. Francoska policija na dijaških protestih, ki so zajeli državo, ne bo več uporabljala šok granat, je danes sporočil notranji minister Laurent Nunez po očitkih o policijskem nasilju na demonstracijah. Francoski premier Sébastien Lecornu bo v zvezi s protesti drevi nagovoril Francoze. Množičnim protestom dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, so se v torek pridružili še sindikati in drugi. Grčija je podvojila pomoč poklicnim ribičem v obliki subvencije za nakup dizelskega goriva. Sofinanciranje za april in maj se bo zvišalo 16 na 32 centov na liter, so danes sporočili z Ministrstva za kmetijstvo. Odločitev vlade sledi protestom ribičev, ki so s svojimi čolni več dni blokirali obalo pred Solunom, drugim največjim grškim mestom. Ženski tekmi za svetovni pokal v alpskem smučanju v Kranjski Gori bosta odslej potekali pod imenom Zlata lisica. Smučarski zvezi Slovenije je namreč po njenih navedbah uspelo pridobiti blagovno znamko in postati njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in na to dolga leta živela v Mariboru.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Filip Lovšin.
2: Jutri bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najviše dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Radio Velenje. Na kamot.
11: Gremo na ceste. Popoldanski zastoji so na cestah iz mestnih središč, radar pa ste opazili v Malem Kamnu pri Krškem. Če bi jih opazili še kje, je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Pa še naprej srečno in varno pot.
0: Bodimo varni.
11: Tudi v Velenju 5 čez peto.
12: Točno.
11: Točno. Ja, Smeh, zabava, odlična družba in glasba, vse to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Danes v Združenih državah Amerike praznujejo mednarodni dan hoje in kolesarjenja v šolo, zato da bi otroke spodbudili, da gredo v šolo peše ali pa s kolesom. Seveda, zaradi zdravja, gibanja, manj avtomobilov in varnejših poti v šolo, kar je nekaj ful lepega.
11: No, v Sloveniji zaenkrat dan hoje v šolo še ne obstaja. Je pa promocija aktivne hoje v šolo že nekaj let zelo prisotna v času Evropskega tedna mobilnosti.
12: Tako, in jaz moram reči, sem velik pristaš hoje in kolesarjenja tudi v službo. Jaz mislim, da sem lahko zelo dober vzgled vsem.
11: Lahko si za vzgled, ampak naj se ve, ne, da to ni zato, ker si tako zelo eko in za gibanje in športanje in bla, bla, bla, bla, ampak realno, ker še vedno nimaš izpita za avto.
12: Pa dobro,

0: Ljubeznija po ritmu pozitive 15 čez 5, skoraj smo Luka, Nuša in Rok čutni in nežni skupaj z Westlife.
1: Yes.
0: Čeprav je to pesem prvič leta 2002 posnel Do Secret Garden, je skupina Westlife potem s to različico 3 leta pozneje poskrbela pa za velik svetovni uspeh.
1: Z razlogom, res je dober.
0: Točno 3 leta. Ko smo že pri letih. Pa že na Oktoberfestu delijo ženskam brezplačne kratke hlačke za podkrila.
1: Čakaj, kaj? To pa mi zdaj pa ni jasen. Ženske, ki pride v dirndlih, dobijo kaj? Za spodaj kratke hlače. Ja. Mislim, se nimajo, menda sam svoje gate gora. Kaj? Mislim, kako pride do tega.
0: Počasi vse pojasnim. Torej, letošnji Oktoberfest je podr rekord. Obiskalo ga je kar 7,4 milijone ljudi, največ v zgodovini. Ampak poleg piva in zabave je letos veliko pozornosti pritegnilo tudi znamenito hudičevo kolo. Zato si že slišal?
1: Nisem že slišal.
0: No, na Oktoberfestu stoji že desetletja.
1: Okay, kaj se tukaj dogaja na tem hudičevem kolesu?
0: Ženske gredo na Oktoberfest v dirdlih in sedajo na to hudičevo kolo, spodaj pa prežijo nepridipravi. Si misliš, kaj se dogaja, ne? In zato se na spletu skozi leta pojavljajo res na tisoče takih voajerskih posnetkov žensk na tej atrakciji. In zato ženskam leto že tretje leto zapored delijo brezplačne kratke hlačke, da bi jih zaščitili pred snemanjem pod krilo.
1: Zelo lepo, a so te hlače vsaj v barvah Oktoberfesta?
0: Ja, pa jaz vem, se pa to ni point.
1: Ja, to škoda, mislim, ne vem, no jaz bi vzel lederhosen edition, da veš kaj mi.
0: Ti najprej potrebuješ brainhosen edition rok.

0: ritmu pozitive, skoraj 20 čez 5, z nami pa tudi skupina Tabu, ki je bila takrat še čisto na začetku svoje poti. Danes pa je evo točno ta pesem, Lahko sem srce, že skoraj da njihova prava himna.
1: Himna, pravzaprav.
0: Ja, nadaljujemo pa z veliko italijansko klasiko, malo bolj romantično. Točno s to pesmijo je Eros leta 86 osvojil festival San Remo. Prav uspešno pa osvaja z njo tudi mene vsakeč, ko slišim, priznam.
1: Sežem. Italijanščina tudi mene toliko hiter osvoji, čeprav ne znam toliko dober jezika. Kar koli mi reče, no, lepo dekle v italijanskem jeziku, sam smejim se pa prikimam. Si rekla, da me voliš, prvi put, kad si rekla to. Še pred pol šesto pa se nam pridruži tudi Dino Merlin s tisto njegovo posebno melanholijo, da ostanemo skupaj v našem ritmu. Hej!

0: Radio Velenje.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preporočam.

0: Vlada vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Veli.

0: lokalno.
1: V zdravstvenem domu Velenje izvajajo projekt digitalne preobrazbe zdravstva. Kot je povedal direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar, so uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za zdravje v treh sklopih.
2: En del je sklopa, ki je prehod na brezpapirno poslovanje zdravstvenih izvajalcev. V sklopu B smo, temu se reče zdravje nadaljavo, nabavili 155 računalniških zaslonov za potrebe ambulanc in pa še v sklopu C, to je pa prepoznava govora, kjer smo nabavili 12 mikrofonov.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Ni preveč hladno. Krško 23, Lenart in Slovenska Bistrica 22, Laško 21, Prebold, Polzela in Šoštan okroglih 20 in Trebnje 19 stopinj trenutno. Jutri bomo doživeli bolj mokro plat jeseni, zjutraj bo okoli 12 stopinj, čez dan do 23, zraven pa oblaki in dež, vse do petka popovdan bo trajalo nekje. Čez celo soboto pa bo oblačno, ampak po večini suho. Nedelja bo spet bolj primerna za družbene igre pod streho, na toplem, v kakšni dobri družbi, s kakšno dobro pijačo, s hrano. Tako da planirajte nekako tako.

0: Radio Velenje.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Štajerski od Novih Jarš in od Zaloške do Šentjakoba, pa tudi na cestah iz mestnih središč zastoji. O radarjih trenutno ne poročate, zato kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šel sabljena, jutra najina, ko bo posabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Ne vem, če veste, ampak... Tudi intimno ujemanje s partnerjem se lahko preveri s pomočjo horoskopa, a veš?
1: Ej, itak, jaz sem drugač, tole sem glih raziskoval, v tem sem prvo moje, prav tista, moje področje, kjer sem vse v intimi, verjetno celo stvari, ki jih še ti ne
4: poslušal. Seveda, okej. Bomo videli, če veš, katera znamenja imajo več poželenja in strasti in katera so tista bolj zadržana in kako se ta znamenja med sabo privlačijo.
1: Okej, torej bomo zdaj ugotovili, kdo je vroč in kdo samo govori, da je vroč.
4: Nekaj tako. No, razkrijemo po ciljki in še eni glasbeni klasiki.

0: Essential v ritmu pozitive, prav tako kot rok, Luka in Nuša, 20 minut je do šestih,
1: yes.
0: Pa gremo kar k iskricami na astrologiji. Med najbolj strastnimi, kaj bi rekel, no poznavalec rok.
1: Ja, jaz sem najbolj strastni, nujno.
0: Napaka. Med najbolj strastnimi so škorpioni, ovni in levi. Škorpion naj bi bil skrivnosten, zelo intenziven in čustven, oven bolj impoziven in postolovski, lev pa rad uživa v pozornosti in zna poskrbeti, da ni dolg čas.
1: Okay. Zaprav, če imaš doma škorpiona, se ti pa kaj, ni treba bati, da bo zveza preveč dolgočasna.
0: Absolutno ne. Potem imamo tukaj strelce, dvojčke in vodnarje. Pri njih je zelo pomembna igrivost, spontanost in ta občutek svobode.
1: To mi všeč.
0: Bolj jih privlači partner, s katerim se lahko tudi nasmejijo in pogovarjajo, ne samo recimo nekdo, ki je lep.
1: Ja, vidiš, jaz tukaj sem jaz, ne? Tako da je pa res, da pa če pri teh stvarih treba najprej osvojiti glavo, pol pa še vse ostalo.
0: No, to bi ti dala celo prav. No, potem pa so tukaj bolj umirjenja znamenja, recimo biki.
1: Ja, zelo
0: mirjenja. Prav ne vem, kako to drži zate, ampak raki to drži zame, device in kozorogi. Pri nas je nekako najbolj pomembno zaupanje, občutek varnosti in bližina.
1: Bližina.
0: Bik je sicer znan kot precej čuten, ampak ne bo kar skočil nekaj brez občutka, ha? Roka,
1: ja, občutek pa imam, tako da lahko rečem sam, da nismo nič manj vroči, sam da rabimo malj več časa, da se ta pečica se gre, veš, da se kolj startamo, kot dizla.
0: Razumem. In potem imamo še tukaj tehnice in ribe, kjer pa mora biti veliko romantike, čustvene povezanosti in vzdušje, tako kot glasba, ki prihaja.

0: Nina Badrič bo z nami v naši družbi, potem v nadaljevanju pred šesto pa pride še ena ekipa fantov. Jaz jih obožujem, ker so...
1: Ja, taki so... kot ti, ja. Fehtari so.

0: Tako je, Gorenjska ljubljena bo v naši družbi še prečesto, tako da če ste danes večer v dvoje ali pa sami, naj bo srednji večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu
1: pozitive.
2: Radio Velenje. Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
5: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V krajevni skupnosti Stara Vas začenja intenzivnejša gradnja hitre ceste v okviru tretje razvojne osi, zaradi katere bo območje v prihodnjih letih močno zaznamovano z gradbiščem, prometom in posegi v prostor. Na zboru krajanov so predstavniki Darsa, izvajalcev nadzora in mestne občine Velenje predstavili potek del, prometne ureditve in predvideno časovnico. Krajani pa so opozorili predvsem na vplive gradnje na njihovo vsakdanje življenje. Predsednica Mira Tepej.
2: Malo vlažiti, da ne bi bilo takega prahu. To so pa le krajani, ki imajo hiše čisto v cesti. To bom rekla, to bi bilo treba obvezno, pa ko je viadukt zaščitna ograja. To smo pa skozi rekli, da mora biti. No, glede pokritega okopa, koliko je pa tule zdaj, kaj bojo paralizirali, kaj smo se pogovarjali, to bo pa treba pometati. Pa tudi ceste bo treba pometati ali potem vlažiti. Se pravi, da ne bo toliko praha. Če ne bo tale cesta tudi ali cesta na jezero, da ne bo, prometna bo, to mi je apsolutno jasno.
1: Muzej premogovništva Slovenije v Velenju je prenovil spletno stran, ki obiskovalcem v slovenskem in angleškem jeziku na sodoben in pregleden način predstavlja muzej rudarsko dediščino ter ponudbo doživeti razstav in dogodkov. Med njimi izstopajo podzemno doživetje ter petzvezdični doživetji Velenje Underground in skrivnosti potopljenih vasi.
0: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštanj. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com. Prva ponovitev.
0: Gospodarski impuls regije.
4: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Termoelektrarna Šoštanj je lani po ocenah vodstva dobro poslovala in zmanjšala izgubo za skoraj 60%. Poslovanje brez računovodskega učinka državnega nadomestila je bilo po ocenah uspešno, saj so izpolnili obveznosti zakona o prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije ter zagotavljali zanesljivo oskrbo Šaleške doline s toploto. Bolj podrobno o lanskoletnem poslovanju in načrtih za prihodnje obdobje pa spregovorimo v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Termoelektrarna Šoštanj letos obeležuje 70-letnico delovanja. Maja je minilo 70 let, odkar je prvi blok elektrarne začel oddajati električno energijo v omrežje. 70 leti delovanja pa so v družbi simbolno poimenovali 70 leti zanesljive energije. Prvi blok Teša z močjo 30 MW je začel obratovati 16. maja leta 1956. Od takrat je termoelektrarna postala eden ključnih stebrov slovenske energetike. V sedmih desetletjih so v Šoštanju proizvedli več kot 182 tisoč gigavatnih ur električne energije, kar bi Sloveniji po ocenah zadostovalo za približno 17 let oskrbe z elektriko. Generalni direktor termoelektrarne Šoštanj Branko Debeljak ob tem poudarja, da elektrarna ostaja pomemben subjekt na slovenskem energetskem trgu.
2: 70-letnica je kar, bom rekel, častitljiv jubilej. 70 let obstajati na zahtevnem tržišču in posebej v današnjih časih, ko dejansko se, bom rekel, vse države umikajo od premoga. Mi še vedno delamo na premog in se bomo potrudili, da bo še vsaj nekaj časa tež igral pomembno vlogo pri zagotavljanju toplote in pa tudi električne energije v tem našem slovenskem prostoru.
1: Termoelektrarna Šoštanj je lani ustvarila 255,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 55% manj kot leta 2024. Ob tem je izgubo zmanjšala za skoraj 60% na 33,7 milijona evrov. Državno nadomestilo je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega.

0: V Tešu so ocenili, da je bilo poslovanje brez računovodskega učinka državnega nadomestila uspešno, saj so izpolnili obveznosti zakona o prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije ter zagotavljali zanesljivo oskrbo Šaleške doline s toploto. Državno nadomestilo za Teš se izplačuje na podlagi zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, s katerim je država Teš rešila pred stečajem in ga preoblikovala v izvajalca gospodarske javne službe proizvodnje toplote za daljinsko ogrevanje. Zakon se izteče aprila prihodnje leto, v Tešu pa si prizadevajo, da bi ga podaljšali, pravi generalni direktor Branko Debeljak.
1: Zakon, ki velja za našo javno gospodarsko službo, se steče aprila prihodnje leto. Glede na to, da še niso zagotovljeni nadomestni viri za proizvodno toplote, smo ravno v fazi, ko se poskušamo nekako dogovoriti oziroma doseči, da se podaljša zakon. Upam, da nekje do aprila leta 2030, ko je realno možno nadomestne vire nekako tudi zagotoviti. Ampak to nadomeščanje nadomestnih virov ni v naših rokah, je predvsem v rokah komunalnega podjetja Velenje in pa obeh občin.
0: Manjše lansko državno nadomestilo vodstvo Teša pripisuje predvsem ugodnejšim razmeram na trgu električne energije v prvi polovici leta ter optimizaciji stroškov in procesov. Višina nadomestila v prihodnje bo po njihovih navedbah odvisna predvsem od razmer na energetskih trgih, ki jih ni mogoče v celoti predvideti. Pred družbo so zato precej zahtevni časi, pravi Branko Debeljak.
1: Dejansko kar precej zahtevni časi, ampak sem prepričan, da jih bomo nekako zvozili.
0: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o ciljih, ki so si jih zastavili v termoelektrarni Šoštan v prihodnje in o načrtih za ohranitev energetske lokacije v Šoštanju tudi po izstopu iz premoga. Slišimo se že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski utrip regije. Termoelektrarna Šoštanj je v lanskem letu uspela zmanjšati izgubo in izpolniti obveznosti iz zakona o prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije ter zagotavljati zanesljivo oskrbo Šaleške doline s toploto. Tudi v prihodnje bo družba izvajala ukrepe za optimizacijo poslovanja in obvladovanja stroškov. Cilji, ki so si jih zastavili, so precej zahtevni, je ob nedavnem ponovnem imenovanju za generalnega direktorja za še en mandat povedal Branko Debeljak, ki bo po soglasni odločitvi nadzornega sveta družbo vodil še nadaljnja 4 leta. Nov mandat pa bo nastopil z aprilom prihodnje leto.
2: Cilji so kar zahtevni, čevlji, katero sem stopil, so precej z svincem obteženi, ampak tako kot do zdaj se bomo potrudili, da opravljamo svoje poslansko še naprej.
1: TEŠ je lani proizvedel 1848 gigavatnih ur električne energije. Poslovno uspešnost proizvodnje je po navedbah vodstva težko oceniti zaradi regulativnih omejitev in neoptimalne izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti. Pomemben dejavnik so tudi stroški emisijskih kuponov in zemeljskega plina. Za emisijske kupone je TEŠ lani namenil 133,6 milijona evrov, kar skoraj dosega višino prejetega nadomestila, ki je lani znašalo 142,6 milijona evrov, kar je bilo sicer 21,3 milijona evrov manj od načrtovanega. Stroški energentov, torej premoga in plina, skupaj stroški emisijskih kuponov predstavljajo več kot 76% vseh odhodkov. Ti stroški bodo pomembno vplivali na poslovanje tudi do načrtovanega izstopa iz premoga leta 2033. Do takrat lahko termoelektrarna Šoštanj zagotavlja toploto Šaleški dolini z blokom 6 in plinskimi enotami. Družba za razvoj obnovljivih virov energije HSE Saša je skupaj s Tešem in holdingom Slovenske elektrarne septembra lani podala vlogo za začetek postopka preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja, ki bi jo bilo po dosedanjih načrtih mogoče izvesti do leta 2030. In na katere vire energije po izstopu iz premoga najbolj računajo, generalni direktor Branko Debeljak pravi.
2: V okviru naše energetske lokacije, naše doline, kar se tiče, bom rekel, proizvodne toplote, resno razmišljamo o akumulatorju toplote, tem prihodnosti v toplotnih črpalkah, zraven sodi dejansko še plinska turbina in pa seveda najmanj biomasni kotel, če ne že biomasna kogeneracija. Poleg vseh ostalih projektov, ki so v strategiji, bom rekel, termoelektrarne Šoštanj, HSE Saša in pa HSE.
1: Po letu 2033 naj bi območje termoelektrarne Šoštanj ostalo energetsko razvojno in zaposlitveno središče, pri čemer naj bi obstoječo infrastrukturo uporabili za nove proizvodne vire in energetske storitve. V Tešu si želijo tudi po izstopu iz premoga ohraniti oskrbo Šaleške doline s toploto.
2: Jaz mislim, da energetska lokacija bo definitivno ostala. Verjamem, da s premogom se bo prej slej zaključilo, ampak prihajajo v mreko nove tehnologije, ki mislim, da bojo to energetsko lokacijo obdržale na pomembnem nivoju v Sloveniji še naprej.
1: Prestrukturiranje bo vplivalo tudi na zaposlene. V Tešu pričakujejo, da bi lahko naravni odhodi zaposlenih in novi projekti postopoma nadomestili del delovnih mest, vendar bo končno število zaposlenih odvisno od projektov skupine HSE, preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja in dolgoročne državne strategije. Kot pravi sedanji in bodoči generalni direktor Branko Debeljak, se bo za ohranitev delovnih mest zaposlenih boril še naprej.
2: To počnem že kar nekaj časa, pa bom še naprej.
1: To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije. Pripravila sva jo Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije. Prva ponovitev.

yeah. Ooh, ooh, yeah.

0: barvamo na zeleno.
1: V naših predalih se gotovo skrivajo številni stari mobilni telefoni, ki jih ne uporabljamo več. In odsluženi telefoni ne sodijo med mešane komunalne odpadke, saj vemo to, kaj ne. Spadajo namreč med odpadno električno in elektronsko opremo. Oddamo jih lahko v zbirnih centrih za odpadke, na posebnih zbirnih mestih za elektronsko opremo. Ob nakupu nove naprave pa jih je mogoče pod določenimi pogoji vrniti tudi prodajalcu. Ponekod so na voljo tudi posebni zbiralniki za manjšo elektronsko opremo. Zakaj pa je pravilno odlaganje starih mobilnih telefonov sploh pomembno? Vsebujejo različne kovine in druge materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti oziroma reciklirati. Hkrati vsebujejo sestavine, zaradi katerih z njimi ne smemo ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Če telefon še deluje, pa je najboljša rešitev ponovna uporaba. Lahko ga podarimo, prodamo ali predamo v obnovo. Pred oddajo pa ne pozabimo izbrisati osebnih podatkov, odstraniti kartice SIM in po možnosti telefon ponastaviti na tovarniške nastavitve. Star telefon torej ne sodi v predal in niti ne v koš. S pravilno oddajo lahko njegove surovine dobijo novo življenje, mi pa zmanjšamo količino starih elektronskih odpadkov. V Šaleški dolini lahko odslužene mobilne telefone oddamo v posebne ulične zbiralnike za e-odpadke ali jih odnesemo v zbirni center Velenje oziroma na zbirni mesti v Šoštanju in Šmartnem ob Paki. Mobilni telefoni torej sodijo med odpadno električno in elektronsko opremo, zato jih nikakor ne odlagamo med mešane komunalne odpadke. S pravilnim ločevanjem namreč vsi barvamo svet na zeleno.
0: Barvamo na zeleno.

0: prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da je Velenjska plaža že devetič zapored bila izbrana za najboljše naravno kopališče v Sloveniji. O tem, da v termoelektrarni Šoštan zagotavljajo nemoteno oskrbo Šaleške doline s toploto in o zagonu projekta izposoje Ekoles na Koroškem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenjska plaža je v izboru najkopališče 2026 že deveto leto zapored osvojila prvo mesto v kategoriji naravnih kopališč. O najboljših slovenskih kopališčih so tudi letos odločali obiskovalci, ki so velenjski plaži ponovno namenili največ glasov. Deveta zaporedna zmaga je pomembno priznanje ter potrditev prizadevanj in vlaganj lokalne skupnosti v razvoj velenjske plaže in širšega območja ob Velenjskem jezeru. Velenjski župan Peter Drmol.
2: Glede na to, da je to že deveto zaporedno priznanje, zapovrstjo se nam zdi, da je vsako leto seveda takšno priznanje ena velika in posebna čast. Takšna priznanja na koncu dokazujejo, da so odločitve, ki so bile sprejete, predvsem v tem primeru na področju razvoja objezerskega turizma, se pokazale kot pravšnje. In seveda tudi vsako leto na nek način se posvečamo temu območju na različne načine, tako z posameznimi vlaganji, kot seveda tudi z različnimi programi. In je to na nek način res naš, bom rekel, biser, naravni biser, ki ga imamo, in mislim, da je prav, da se zavedamo, da je potrebno na tem razvoju objezerskega turizma seveda tudi v prihodnje zelo tvorno delati in iskati tudi še neke druge izzive in priložnosti, ki

0: poletne akcije RTV Slovenija in spletnega portala Dobrojutro Slovenija, v kateri obiskovalci z glasovanjem izbirajo najbolj priljubljena slovenska kopališča. Velenjska plaža je največ glasov prejela v kategoriji naravnih kopališč. Kako glasovanje poteka, je pojasnil Amel Pašic, Zavoda za turizem Šaleške doline.
1: Pri tej nagradi je tako, da obiskovalci so tisti, ki odločajo. Ne nobena komisija, nobenih subjektivnih oceni, samo oni in nišče drug. Pri tem pa je treba tudi povedati, da te glasovnice ni enostavno dobiti, ker na teh glasovnicah je ene 5 osebnih podatkov, ki jih dan danes redko kdo deli z bilo kom. No, mi pa jih dobimo največ od vseh, kar pomeni, da jim ta velenjska plaža, da jim vse, kar mi tam ponujamo, res, res veliko pomeni, ker si vzamejo čas, izpolnijo glasovnico, bodi si fizično, bodi si na spletu. To je tako komplicirano to izpolniti, da te mine volja, da izpolniš. Naši obiskovalci pa ne izpolnijo, pa še nam namenijo glas, tako da temu smo mi najbolj hvaležni in veseli, da je tako.
0: Priljubljenost velenjske plaže potrjuje tudi rekorden obisk 140 tisoč obiskovalcev. Poleg domačinov plažo obiskujejo tudi številni gostje iz drugih krajev Slovenije in tujine. Pašič pravi.
1: Mi na velenjski plaži imamo večini gostov od drugod, so tudi lokalci. Lokalci so dosti bolj strogi, kar je prav, da so. Vsi obiskovalci iz vseh koncev Slovenije. Pa nas vidiš registrska tablica tudi iz Primorske. Zdaj, nekdo, ko živi v Kopru, prije na Velenjsko plažo, se kopate v Velenjsko jezero. Večinoma veliko je Ljubljančanov, veliko je Mariborčanov, Korošcev iz Novega mesta, pa veliko je tudi tujcev. Belgija, Nizozemska, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Srbija. Tudi iz Argentine smo že imeli obiskovalce.
0: Območje Velenjskega jezera ponuja številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, od vodnega parka, supov, kajakov in kanujev do športnih in rekreacijskih aktivnosti, gostinske ponudbe ter dogodkov in doživeti v neposredni bližini Viste. Vlaganja v Velenjsko plažo se nadaljujejo. Do kopalne sezone 2027 bodo uredili položne stopnice z osrednjega pomola ter dvigalo za osebe na invalidskih vozičkih, s čimer bodo predvsem gibalno oviranim in starejšim obiskovalcem omogočili lažji in varnejši vstop v vodo. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da v Tešu zagotavljajo nemoteno oskrbo Šaleške doline s toploto in o zagonu projekta izposoje Eko les na Koroškem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V termoelektrarni Šoštan so včeraj zagnali blok 5 z namenom zagotavljanja toplote v času načrtovanega remonta druge plinske turbine, ki se bo začel prihodnji teden. Blok 5 je od 1. januarja lani v statusu hladne rezerve, v skladu s prejeto zakonodajo pa je njegova trajna zaustavitev predvidena po končanem remontu obeh plinskih turbin. Obsežen remont prve plinske turbine so v Šoštanju izvedli minulo jesen, zdaj pa jih čaka še remont druge. Medtem so še vedno na popravilu deli turbine bloka 6. Njegov zagonski preizkus je po trenutnem terminskem načrtu predviden v začetku novembra. V termoelektrarni Šoštan so ob tem izpostavili, da zaradi novega statusa izvajalca gospodarske javne službe blok 6 v obdobju od aprila do oktobra v nobenem primeru ni predviden za redno obratovanje. Ta čas zato v elektrarni izrabljajo tudi za izvajanje potrebnih vzdrževalnih del. V Teš ob tem poudarjajo, da so vse skrbi glede zagotavljanja potrebne toplote za odjemalce v Šaleški dolini odveč, saj imajo za zanesljivo oskrbo s toploto v času nerazpoložljivosti bloka 6 na voljo obe plinski turbini in blok 5. Ob tem so dodali, da je dejanska potreba po toploti v največji meri odvisna od vremenskih razmer, zato obseg potrebnega obratovanja posameznih proizvodnih enot sproti prilagajajo dejanskemu odjemu in temperaturam.
2: Šaleška danes.
1: Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, je minuli vikend uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja Regionalne razvojne agencije za Koroško Uroša Rozmana bo sistem v celoti urejen predvidoma do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles.
3: Veseli smo, da je končno prišlo do nekako otvoritve prvega dela celotnega projekta izposoje električnih koles na Koroškem. Zdaj najprej bomo seveda otvorili v dveh občinah, v občini Ravne in v občini Prevalje. To pa zaradi tega, ker ste ti dve občini že imeli izpostavljene postaje in je bilo potrebno samo zamenjati torej opremo in kolesa, zato je tukaj seveda izvedba nekoliko hitrejša. Bo pa se v naslednjem letu, predvidoma na začetka kolesarske sezone, do uredilo še v ostalih 5 občinah v Meslinski in v Dravski dolini. S temer bomo imeli potem celoti urejen sistem in do maja meseca 2027 vseh 114 koles in pa 27 postaj, tako da verjamem, da bo to velika pridobitev za Koroško regijo.
1: Do začetka kolesarske sezone v letu 2027 bodo sistem vzpostavili še v občinah Mislinja, Slovengradec, Dravograd, Muta in Radlje ob Dravi. Celoten sistem je vreden več kot milijon evrov, še dodaja Uroš Rozman.
3: Nekje 60% sredstev bodo občine prijele povrnjene strani EU sredstev, zato ker smo bili uspešni na razpisu. Preostali delež bodo seveda morale priložiti same. Drugače pa je potem še v ozadju tudi pogodba o vzdrževanju, zato ker si želimo, da je seveda sistem dobro vzdrževan, da se kolesa lahko ustrezno premikajo iz postaje na postajo, da imamo kvalitetno aplikacijo in da v bistvu deluje veliko bolje, kot je deloval sistem v Ravnah in Prevaljah v preteklih letih.
1: Upravljavec sistema bo družba Nomago, ki bo tudi izvajala vzdrževanje. Sedež ekipe za vzdrževanje pa bo v Pamečah, kjer ima Nomago svoj sedež na Koroškem. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o letošnji sezoni na Velenjski plaži, ki je bila že deveti zapored izbrana za najboljše naravno kopališče v Sloveniji. Obiskalo jo je 140 tisoč obiskovalcev, ki so prišli iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine. Ob tem v mestni občini Velenje napovedujejo nadaljnja vlaganja v to območje. Povedali smo tudi, da so v termoelektrarni Šoštanj včeraj zagnali blok 5, ki bo v času remonta druge plinske turbine skupaj s prvo turbino zagotavljal oskrbo s toploto za Šaleško dolino. V termoelektrarni ob tem poudarjajo, da so vse skrbi glede zagotavljanja potrebne toplote za odjemalce v Šaleški dolini odveč. Povedali pa smo tudi, da so konec tedna na Koroškem zagnali regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin. Najprej je zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, v celoti pa bo urejen predvidoma do maja 2027. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev. Radio Velenje.

Ognjem imam želez, ja doska nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

13-o, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14-o, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15-a postala nuna, neč nimamo od nje. 16-o pa nosi luna, hodi kdo.

0: izrekla.
1: Rekla je ne.
2: Poslušajte Radio Velenje.
3: Na kamot.